0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der var amerikansk optimisme undervejs i dagens samtaler i Kiev mellem præsident Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og så Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlinger mellem de to lande. Samtidig forlyder det, at præsident Trump snart skal tale med Ruslands præsident Putin. Men det er ifølge tidligere chefanalytiker ved Forsvars Efterretningstjeneste Jakob Korsbo ikke nødvendigvis ens betydende med at bevæge os tættere på en egentlig fredsforhandling.
2: Det spil, det plejer Putin jo at spille ret godt. Så det vil sige, så sidder han nok med sit revsmil bagefter og føler, at han har klaret det godt. Og så er planen også, at Trump skal tale med Zelensky. Men igen, jeg må sige, at der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man kan politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Golfbanen er ved at blive omdannet til en af Danmarks bedste baner, men har i adskillige tilfælde ikke haft styr på sine tilladelser. Og det er blandt andet beskyttet natur, som er blevet fjernet. Og derfor mener både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkepartis Simon Vangård, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
3: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Og konsekvensen, den kan være, at man ender med at melde til politiet. Men Venstreborgmester Ib Laursen forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke og forsøger at finde en vej uden om politiets indblanding. Og byggematador Jens Poulsen, som står bag golfbanen, der er til daglig er direktør i modegiganten DK Company, ønsker ikke at udtale sig, før der er kommet en afgørelse. Mindst 5 personer er døde efter en ulykke med et fragtfly i Miamis lufthavn. Det oplyser den lokale borgmester Daniela Levine Cava på et pressemøde sent søndag aften dansk tid. Yderligere 5 personer også er kommet til skade og er bragt til hospitaler, og heraf er 3 i kritisk tilstand.
4: The airplane did strike a couple of vehicles that required
1: Flyet ramte nogle køretøjer, og nogle tilskadekomne sad derfor fastklemt, og det krævede en kompleks indsats fra vores reddere, sagde her chef for Miamis brandvæsen, Ray Jalata, på pressemødet. Da flyet skulle lande, kørte det for langt på landingsbanen og endte ude på en parkeringsplads. Flyet er fragtfly, som bruges af handelsplatformen Amazon til at fragte varer. Og skal vi lige ramme den rigtigt her? Natten står på skydevejr med stedvis lidt regn, især i den nordvestlige del af landet. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Det var radiovisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt. Og som forventet blev det en historisk fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af et stort resultat for partiet, har AfD altså ikke opnået et absolut flertal. Og derfor bliver det også svært at opnå en reel magt, da de andre partier er nødt til at arbejde sammen med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
2: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23 procentpoint siden valget i 2021. Dronning Margrethe er indlagt på Rigshospitalet i København efter et ildebefindende. Det fortæller kongehuset. Dronningen er ved godt mod og har det efter omstændighederne godt, og lægen har konstateret en mindre blodansamling i hendes hofteregion samt en mild grad af dehydrering. Og selvom det er tredje gang i år, at 86-årig dronning bliver indlagt, så er det ikke for alvor bekymrende, siger vores sundhedskorrespondent Peter Kortrup Geisling.
3: Det er ganske normalt, når man op i årene, ens tørstcenter ikke er særlig god til at fortælle en, at nu skal man altså huske at drikke noget væske. Så nu får hun noget ekstra væske, og jeg vil tro, noget fysioterapi måske er nok til at rydde op i den der blodansamling. Og så tror jeg ikke, der går så lang tid, så ser vi dronningen, som vi plejer at se hende.
1: Og indlæggelsen betyder samtidig, at dronning Margrethe bliver hjemme fra kong Haralds begravelse i Oslo på onsdag. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg i Grønland fortsætter igen i dag. Hun er på besøg hos den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med statsminister Mette Frederiksen. Og i dag skal de tre ledere underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem Grønland og EU. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
1: Ja, og altså sidst på dagen, så skal rigsfællesskabet bestående af Grønland, Danmark og Færøerne holde et møde. Det fortæller Cecilie Kallestrup her.
4: Så er der rigsmøde mellem Danmark og Grønland og Færøerne. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor man taler mere om rigsfællesskabet, end man har gjort længe. Så det her halvårlige møde, det skal nok blive interessant.
1: Mandag morgen starter skyde, men i løbet af dagen klarer det lidt op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 11 og 16 grader, men kan stige op til 23 grader i løbet af dagen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Oba, nya.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Alle stemmerne er nu talt op ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, og som forventet blev det en historisk stor fremgang til det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland. Men på trods af partiets store resultat har AfD ikke opnået et absolut flertal.
2: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til denne tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften. Vi er Alternative für Deutschland, sagde AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund i en tale lidt tidligere på aften eller på natten. Uden det absolutte flertal bliver det også svært at komme ind på regeringskontorerne. De andre partier vil nemlig meget nødigt arbejde sammen med dem, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er.
1: Partiet ender på 43,8% af stemmerne og 39 mandater, hvilket er en fremgang på 23% siden valget i 21. Flere byrådsmedlemmer i IKAS Brande vil have en juridisk vurdering af, om man skal politianmelde de mange forhold ved IKAS Golfklub. Rigmand Jens Poulsen, som er direktør i modegiganten DK Company, er bygherre på projektet, der blandt andet ændrer på istidslandskab for at gøre plads til Greens, Søer og Rigmands egen private villa. Og både Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti Simon Vangård mener, at man skal have en uvildig juridisk vurdering af sagen.
4: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i IKAS Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
1: Konsekvensen kan være at anmelde de 15 forhold til politiet, og borgmester Ib Lauritsen fra Venstre forstår godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
5: Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
1: En amerikansk vinterpakke kan være på vej til Ukraine. Det gør drøftelserne i hvert fald på mellem Trumps to udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner, som søndag mødtes med Ukraines præsident Zelensky. USA forsøger med besøg i først Moskva og nu Ukraine at få gang i fredsforhandlingerne mellem de to lande. Men det er en svær opgave, siger tidligere chefanalytiker hos Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsborg.
6: Der er ikke ret meget, der tyder på, at Trump vil lægge det pres på Putin og Rusland, som det vil kræve, hvis der skal drives en proces fremad.
1: Indtil videre er Ukraines fokus der også på at gøre opmærksom på vinterpakken, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
7: Zelensky har fortalt om sin bekymring for den vinter, som Ukraine ser ind i med russiske angreb på kritisk infrastruktur, med russiske angreb på vandforsyning.
1: Mandag morgen starter skyet, men i løbet af dagen klarer det op med lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer op imod 23 grader i løbet af dagen. Nattens radioviser, det var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Grunden til det er, at der har været en fejl i selve vurderingsmodellen. Og det betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Og det er en situation, som direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen kalder for ærgerlig.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har udsendt. Her nåede 100.000 vurderinger blive sendt ud, før fejlen blev opdaget, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for styrelsens egen målstok for, hvor skæve vurderingerne må være. Anne-Sophie Jensen understreger, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
2: For de ejere af ejerlejligheder, som allerede har modtaget deres endelige 2022-vurderinger, der har det her en betydning for den vurdering, de har fået. For langt de fleste, der er der kun tale om ingen betydning eller kun en begrænset betydning for deres vurdering. Men der er også nogle af de her ejere, som har fået en vurdering, hvor det faktisk har en betydning.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens lokale valg, hvor det yderliggående højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik 43,8% af stemmerne. På trods af den store opbakning, så har partiet dog ikke opnået et absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Og det kan blive svært for partiet at omsætte stemmerne til reel magt, fordi andre partier vil ikke umiddelbart samarbejde med AfD, siger vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Det er fordi, at de er så i de andre partiers øjne så ekstreme, som de er. Og når man sammenligner det med andre europæiske højrepartier, som jo også har succes i de her år, så er det også i den sammenhæng meget yderliggående. Det er måske et af de allermest yderliggående højreorienterede partier i Europa.
1: Alligevel så var der glæde hos Alternative für Deutschland i den tale, som spidskandidaten Ulrich Siegmund holdt tidligere på natten.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, sagde her spidskandidaten Ulrich Siegmund i en tale, altså som sagt. Og AfD er blevet stemplet som et ekstremistisk parti af den tyske efterretningstjeneste. Herhjemme der hjælper over 30.000 elever i hele landet i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi faktisk endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag der høster de så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse på Aarhus Privatskole er en del af det her eksperiment, og Maja Gadegaard er en af eleverne, og hun er rigtig spændt på at kigge i fælden, som de altså selv har bygget.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr, eller sådan se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
1: I klassen der går også Mikkel Andresen og Elvan Bak, og alle tre er enige om, at det er ret vildt at få lov til at hjælpe rigtige forskere.
6: Ja, jeg tror, at vi bliver lidt meget glade på grund af, at vi hjælper videnskaben.
7: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt at faktisk gøre sådan. Så.
5: Jeg synes også, det er mega fedt, fordi at vi hjælper dem med deres arbejde, så de kan finde ud af mere om dyrene.
1: Sagde Mikkel Elvan og til sidste Maja. Eksperimentet har eksisteret i 20 år og går ud på at få børn til at skabe ny viden om naturen og dermed åbne deres øjne for naturvidenskab. Og på Flakkebjerg Efterskole, der har Michael Fynsk sendt hundredvis af elever gennem eksperimentet. Og for nogle af dem, ja, der har det haft stor betydning.
8: Dem, der bliver tændt på det, de får jo den der oplevelse af, det her det er noget, jeg godt kunne brænde for. Det her det er noget, der interesserer mig. Det her kunne jeg se mig selv arbejde med. Så det bliver jo lige pludselig en helt anden refleksion over deres fremtid, hvad de skal bruge deres liv på.
1: Først på dagen skyde, men i løbet af formiddagen, der kommer der lidt eller nogen sol, dog måske lidt skyde mod nordvest, mellem 18 og 23 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ejerne af omkring 100.000 lejligheder har fået ejendomsvurderinger, der er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet nu over for DR. Fejlen betyder, at nogle lejligheder er vurderet for højt, andre for lavt. Direktør i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, afviser dog, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder medfører store problemer.
2: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Der er tale om alle de såkaldte endelige 2022 vurderinger af ejerlejligheder, som styrelsen siden årsskiftet løbende har sendt ud. Ifølge styrelsen så blev udsendelsen af ejerlejlighedsvurderingerne stoppet, da man i løbet af foråret blev advaret om problemet. Her var de første 100.000 endelige vurderinger i bunken dog allerede sendt ud. Og det er selvfølgelig irriterende, siger Anne-Sophie Jensen.
2: Jeg synes, det er ærgerligt og træls hver eneste gang, der er en fejl. Men der sker fejl undervejs i udrullingen af det her nye ejendomsvurderingssystem. Det har vi jo set. Og der vil også ske fejl fremadrettet.
1: Selvom fejlen altså bliver opdaget i foråret og udsendelsen af vurderingerne bliver stoppet, ja, så er styrelsen stadigvæk ikke klar med en løsning og tør ikke love, at det sker i år. Vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog et stort skridt til højre ved gårsdagens delstatsvalg. Her fik højrefløjspartiet Alternative für Deutschland 43,8% af stemmerne. Men den store opbakning er jo ikke nok til, at partiet får absolut flertal i delstaten, der er en del af det gamle DDR. Alternative für Deutschland har fået 39 mandater og skulle have haft 42 for at sidde enevældigt på magten. Alligevel så var partiets spidskandidat Ulrich Siegmund glad og tilfreds, da han i nat holdt tale.
3: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
1: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner. Lød det altså fra Ulrich Siegmund. Og så godmorgen til dig, Lykke Friis. Du er direktør i Tænketanken Europa og følger tysk politik tæt. Altså, hvad er det, der gør det her valgresultat så historisk, som det ifølge Ulrich Siegmund er?
4: Jamen, det er det første gang, parti til højre fra midten er kommet, ja, bare et mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske. Så men nu står partiet over for det endegyldige gennembrud, siden det blev dannet for 13 år siden.
1: Men hvorfor har partiet så meget vind i sejlene?
4: Ja, nu plejer man jo at sige, at alt politik er lokalt, men her er det altså faktisk det, der foregår. Jamen det er landsplan, der er det vigtigste, fordi Alternativ for Deutschland højdespringer i Berlin, ligger klart foran Kristendemokraterne, og en af årsagerne det er migration, men den anden årsag det er kansler Merz. Han skraber fuldstændig bunden, når vi ser på hans personlige opbakning. Så derfor sagde Ulrich Siegmund også noget andet i går aftes, der var vigtigt. Han sagde, at Friedrich Merz havde været partiets bedste kort.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have. Der er formentlig stadigvæk langt til en fredsaftale mellem Rusland og Ukraine. I weekenden der er de to amerikanske topforhandlere, Steve Witkoff og Jared Kushner, ellers forhandlet med de to præsidenter. Først lørdag med Putin i Moskva, og derefter med Zelensky i Kiev i går. Men selvom forhandlingerne ifølge den amerikanske duo går den rigtige vej, ja, så forudser den ukrainske præsident, at krigen fortsætter ind i vinteren. Det siger Sissel Nyholm, der er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
5: Forventningen nu er jo også, at krigen fortsætter. Det sagde præsident Zelensky også meget tydeligt i går. I bedste fald er det, der er sket i weekenden, en skitse til at genoptage sådan nogle trilaterale forhandlinger, hvor både USA, Rusland og Ukraine deltager, hvor Rusland og Ukraine kan tale sammen direkte. Det ventes, at præsident Trump skal tale med både præsident Zelensky og præsident Putin i dag.
1: Under mødet i Kiev, der blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, der venter. Det fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard.
6: Kommer man til at sidde og fryse i sin lejlighed rundt omkring i Kiev, eller hvad skal der ske? Og det har Zelensky efter sine, i hvert fald det skriver de ukrainske medier, det har han ytret over for amerikanerne og med håb om, at der kommer en eller anden form for vinterhjælpepakke, der skal hjælpe ukrainerne gennem den hårdeste tid af vinteren.
1: Herhjemme, der begynder ugen med ganske fornuftig sensommervejr. Vi skal dog lige over en skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol i løbet af formiddagen til de fleste af os. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra syd.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen og velkommen. Velkommen til Snus. Velkommen til en ny uge og en ny dag. Velkommen til den 7. september. Velkommen, velkommen, velkommen, velkommen. Jeg hedder Julian Zweigaard, og det er mig en stor glæde endnu en gang at sætte mig her i stolen, hvor jeg kan sætte god musik på til dig. Og vi starter med en smuk gammel svensk sag. Ja, altså, melodien er svensk. Men det er Max Leth fra Danmark, der spiller den. Kristallen den fik.

Kristallen den fine, en gammel svensk fin folkelig melodi, som her blev fortolket af danske Max Litt Quartet fra de gode gamle dage med Finn Safari på vibrafonen, på en fin, fin vibrafon. Og med det så byder jeg endnu en gang velkommen til en ny dag, en fin septembermorgen, som hedder den 7. af slagsen. Det betyder også, nu hvor vi er en uge inde i september, at vi begynder at skulle snart kunne se de der farvede blade, der falder fra træerne. Ja, efteråret er vi efterhånden på vej ind i. Her i den her udgave af Snooze, der skal det bare være fuldstændig som det plejer. Måske med et drys blade et enkelt sted hister her. Jeg har lidt ugens album med til dig. Jeg har god ny musik, god gammel musik. Jeg har det hele. Og jeg hedder Julian Zweigård.

det ikke, Kim, med So Tired, og det var fra albumet Night in Tunisia. Måske kan du relatere til sådan et nummer, eller i hvert fald titlen, og være meget, meget træt. Det er stadig tidligt på morgenen, 7:23, men jeg har den perfekte opkvikker til dig. Ældre toner fra Lester Young. Det her, det er T for 2.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kan jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR Lyd.

Ja, det her, det var Land of the Arum Flower med Web Web fra det tyske. På en lidt kold septembermorgen. Ja, hvis du ikke har været ude nu, så kan jeg fortælle dig, at det er meget fint lige at have en bedre trøje på, fordi det er en lille smule efterårskoldt den her morgen. Men det ser ud til at blive ok vejr. 18-23 grader i løbet af dagen. Lidt skyet. Sådan, ja, ikke en sommerdag, heller ikke rigtig en efterårsdag. Bare sådan lidt en ingenting-dag, måske. Vi fortsætter her i snus nu med Golden Earrings fra Portraits in Jazz.

Ja, den danske kvartet Portraits in Jazz, som består af AC på bassen, Claus Weitlø på saxofonen, Jakob Høje på trommerne og Nikolaj Hess på pianoet. De spillede her Golden Earrings for os, en gammel trave, som fik nyt liv på albumet Monday fra altså ja, Portraits in Jazz. Og vi bliver ved den nyere musik. Det er Tiger Oak, Alone A Lot.

In the Wake of Blue. Lis Vestberg med Veronica Rud som gæsteartist. 12 minutter i 8 er klokken blevet her på den her mandag morgen i september. Og jeg bringer dig gammel musik nu fra en gammel traver, fra en legende, fra The Man, The Big Band Leader, The Composer, jazzens Mozart, Duke Ellington. Det er Portrait of Wellman Broad.

Portrait of Wellman Broad med Duke Ellington fra New Orleans, Sweden. Et portræt af bassisten Wellman Broad, som har spillet sammen med Duke Ellington i en del år, og som efter sigende kunne spille på en basstreng 290 gange i sekundet. Ja, det blev han i hvert fald engang omtalt som i Ripley's Believe It or Not, så jeg ved ikke helt, om jeg tror på det, men det var i hvert fald en stærk bassist, og det her var en god sang. Nu får du ny musik fra den dansk-tyrkiske sanger Hilal Kaya. Titelnummeret fra hendes seneste album, som udkom i slutningen af august, det er Symbol.

0: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert, og ca. 20.000 af de vurderinger er endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderinger må være. Det erkender Skattevæsenet nu over for os her i DR og oplyser, at der har været fejl i selve vurderingsmodellen. Og Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent, det er dig, der har været med til at grave den her historie frem. Hvad betyder det for dem, der har fået vurderet deres ejendomme?
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige. Men 2024 er jo også det år, hvor det nye boligskattesystem trådte i kraft, og hvor politikerne besluttede, at ingen boligejere skulle stå med en kæmpe stor stigning i boligskatten, og så fik de den her skatterabat. Og den følger jo altså med boligejeren hvert år, så længe man bliver boende i boligen. Og den kan nu også være udregnet forkert, i hvert fald i nogle tilfælde. Så det er en værre misære.
0: Ja, det kan man sige. Men Vurderingsstyrelsen har jo kendt til det her problem faktisk siden foråret. Altså, hvorfor er der så ikke blevet meldt noget ud?
1: Ja, det er rigtigt. Der kom nogle henvendelser både fra borgere og konsulenter i løbet af foråret, og så gjorde man på et tidspunkt træk håndbremsen på at sende de her vurderinger af ejerlejligheder ud. Men der havde man altså allerede sendt de her cirka 100.000 ud, og så skulle man hen og finde ud af, hvad der egentlig er gået galt, hvad er omfanget, hvad er konsekvenserne, blandt andet skattemæssigt. Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Så skal vi til Tyskland, hvor vælgerne i delstaten Sachsen-Anhalt har taget et gevaldigt skridt til højre. Efter nattens optælling, der er det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fået 43,8% af stemmerne ved delstatsvalget i går. Det er dog ikke helt nok til at få absolut flertal, men det er nok til at kalde valget for historisk. Og det gjorde partiets spidskandidat netop i Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, i en tale i nat.
2: Die Vision 2026, sie ist Wirklichkeit geworden. Wir haben Geschichte geschrieben, liebe Freunde!
0: Missionen 2026 er blevet til virkelighed. Vi har skrevet historie, kære venner, lød det her fra Ulrich Siegmund. Og valget i Sachsen-Anhalt er historisk, fordi det vækker mindelser om Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, siger Berlingskes internationale korrespondent Solveig Gram Jensen.
3: Partiet ligger et godt stykke til højre. Det kan tyskerne af deres historiske årsager ikke lide, og derfor har man simpelthen forsøgt at holde AfD udenfor. Men når der er næsten 44% af vælgerne, der stemmer på den, så kan man ikke holde dem udenfor længere, og derfor er det her valg historisk.
0: Den tyske efterretningstjeneste har erklæret Alternative für Deutschland for ekstremistisk. En golfbane i Ikast har den seneste tid været omdrejningspunkt for lidt af drama, og i aften, ja, der spidser tingene til. For mens rigmanden Jens Poulsen med gravemaskiner er ved at gøre banen til en af Danmarks bedste steder at spille golf, ja, så lurer en politianmeldelse i kulissen. Ikast Brande Kommune har nemlig fundet 15 tilfælde, hvor udviklingen af golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aften, der skal byrådet så tage stilling til, hvor mange dispensationer de vil give luksusprojektet. To byrådsmedlemmer, blandt andre Socialdemokraten Kasper Pauli Petersen, kræver en juridisk vurdering af, om man skal skride til politianmeldelse.
4: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens. Og jeg skal ikke tage stilling til skyld og straf, men jeg mener, det er nødvendigt, at vi får en juridisk vurdering af, om der faktisk er grundlag for det her.
0: Ikast Golfklub ligger i et kuperet terræn, der er skabt i istiden, og både kommune og stat vurderer det som bevaringsværdigt. Derfor kalder Dansk Folkepartis Simon Vangsgaard det også for den måske største skandale i kommunens historie, at der er flyttet jord, lavet tigesteder, søer og greens.
5: Overskridelserne er så voldsomme, og kan man sige, den rovdrift, det overgreb, der er lavet her på naturen, kunne i hvert fald i det her tilfælde måske godt have ført til, at man skulle have lavet en politianmeldelse.
0: Bygherre Jens Poulsen vil ikke udtale sig før byrådets mødet i aften. Ugen den begynder med ganske fornuftigt sensommervejr. Vi skal dog lige over en lidt skyde morgen, men så kommer der altså også lidt eller nogen sol de fleste steder i løbet af formiddagen. Mellem 18 og 23 grader varmest i Jylland. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
7: Ja, velkommen tilbage til Snus her på en halvkold efterårsmorgen den 7. september, skriver vi. Og her har jeg fundet Astrid Engberg frem til dig, hendes nyeste single.

Vokalisten og produceren og komponisten DJ'en Astrid Engberg. Hendes nyeste single, den hedder Odeo. Hun får selskab af brasilianske Nina Meyer, og det var den, du hørte lige her. Og med det, så åbner jeg battet for den her morgens snus. Ja, jeg vil også rigtig gerne høre fra dig den her morgen, så det ikke kun er mig, der sidder og sætter musik på. Ja, jeg kunne godt tænke mig, at du blandede dig lidt i programmet. Det er så hyggeligt. Skriv ind til mig og fortæl mig lidt om din morgen, så sender jeg noget musik retur, der passer til. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Og du kan også sende noget musik. Det gør jo ikke noget. Det er bare dejligt. Bare lige husk at fortælle, hvorfor vi skal høre det nummer, du synes, vi skal høre. Men det er så som sagt ikke et krav. Du kan også bare give mig lidt af din morgen, så finder jeg musikken, der passer til.

the pain, my lose me. Save me. Emma Jean Thackeray. Som sagt, så bliver det her program simpelthen bare meget bedre, hvis jeg får lidt hjælp til at lave det. Det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at lave det selv, men ved du hvad, det er et bedre program, hvis vi laver det sammen. Og den måde, du kan være med på, det er, at du bare skal fortælle mig lidt om din morgen, eller om din dag, eller om dit humør, og så finder jeg noget musik, som passer til. Skriv til p8@dr.dk, eller send en sms til 1212, og skriv p8 mellemrum og din besked. Ja, yeah, jeg glæder mig til at høre fra dig. Og hvad du tænker, så får vi musik fra sydafrikanske Roots. Det her, det er 70'er jazzfunk. Blandt andet, det er et nummer, der hedder Poor Mother.

Oh la la. Altså, hvis man nu synes, at det hele bliver lige lovligt kedeligt i hverdagens trommerum, så kan man jo for eksempel bare finde noget gammel musik fra Sydafrika fra 70'erne. Hold til kæft, det er en rigtig, rigtig god kur mod det, mod den kedsomhed, som kan opstå i sådan et lille hverdagsliv her. Det her, det var så den artist, eller den gruppe, der kaldte sig for Roots. I kan forveksle med The Roots. Det er bare Roots. Nummeret hed Poor Mother. Og en, der har det sådan lidt hverdagsagtigt, det er Christian, han skriver sådan her til os. Godmorgen, Julian. Weekenden er slut, og hverdagen har ramt. Man burde måske, som onkel Danny, holde 18. Men puha, altså, nogle gange kan det sgu godt være lidt op ad bakke. Har du ikke nogle jazzede toner til alle os, der savner en dag mellem lørdag og søndag? God vibes fra Christian. Og Christian, du henviser selvfølgelig til Jeg holder hverdagen med Dan Turell. Fabelagtig digt og fabelagtigt nummer, hvor han er i selskab med den gode Halvdan E. Men her der har jeg fundet et andet nummer frem til dig, som gerne vil have en ekstra dag i ugen. Sådan har jeg også altid selv haft det. Lige en dag mellem lørdag og søndag. Lige en ekstra weekenddag. Det her er What a Difference a Day Makes, sunget af britiske Ray.

What a difference a day makes. Ja, den handler jo ikke om tankeeksperimentet, den her sang. Om tankeeksperimentet om at få en dag mere i ugen. Det var det, som Christian skrev ind om. Men det er alligevel en meget besnærende tanke. Vi har siddet og snakket om det her inde i studiet, mens musikken kørte. Ja, både hvad sådan en dag egentlig skulle hedde, men også hvad man ville bruge den til. Det kan være, at vi skal lave et tema ud af det en af de kommende dage. Og jeg kan allerede sige nu, at jeg har selv tænkt på det her mange gange før. Og jeg synes, den dag, den skulle hedde Baldag. Og så kan du selv tænke på, hvorfor den egentlig skulle det. Men vi vender nok måske tilbage til det her lille tankeeksperiment. Det synes vi er ret sjovt. Men altså ikke mere for det i dag. Nej, nu skal vi besøge en meget, meget ung snuslytter. Godmorgen. Og hej, jeg hedder Eddie og er 4 år. Jeg er i sommerhus med min far og mor og lillesøster Francine i Jylland. Vi får morgenmad og hører god musik i radioen. Vi danser tit til Donald Byrd og Michael Jackson. God dag. Kærlig hilsen, Eddie. Ej, Eddie. Tusind tak for din besked. Den er jeg virkelig glad for. Jeg har fundet et nummer med Donald Byrd, som du kan danse en lille langsom dans til. Det er en udgave af House of the Rising Sun.

Monikas Vals med Bill Evans, og Monika sætter den selvfølgelig. Og det var faktisk, fordi jeg fik en fin besked ind fra Assens, der lyder sådan her. Godmorgen. Godmorgen fra Assens, hvor jeg er på værft med skoleskibet Danmark. Jeg vil rigtig gerne ønske at høre Waltz for Debbie med Bill Evans trio. Det vil være et perfekt soundtrack til mit skruearbejde, KH Atlanta. Og kære Atlanta, jeg håber, du tilgiver mig, at jeg ikke gav dig den lange trio-version, men gav dig den lidt kortere version, hvor Monika Zetterlund altså synger med. Det fik du i hvert fald. Det kan være, at vi vender tilbage til den anden version, Waltz for Debbie, lidt senere. Og nu skal vi have... Nu skal vi faktisk have et nummer med Tom Waits. Og så skal vi have et nummer med en anden stor sanger, Eva Cassidy. To meget forskellige vokalister, der bruger deres stemmer meget forskelligt. Og grund til alt det kommer her, og den kommer fra Palle, der skriver fra Sydfyn. Godmorgen, Julian. Har lige været underdrejet med den første sensommerforkølelse, med tilstoppet næse, propper i ørerne, hoste og et stemmebånd, der lød lidt som Tom Waits. Nu er jeg egentlig frisk igen og kan springe ud i det kønne efterår. Det kunne være fint, hvis vi kunne få både det lysegrønne fra foråret, det orange fra efteråret i en dejlig blanding. Derfor ville det være godt, hvis vi kunne høre Eva Cassidy med Autumn Leaves. Jeg synes, den har det hele, og hendes stemme er som solstrupper og regndrupper på en gang. Fortsat god dag til dig og alle snedsæds. De bedste hilsner fra Palle. Og kære Palle, sikke en smuk poetisk besked. Vi tager begge store sangere, du henviser til. Tom Waits først, og så... Eva Cassidy.

0: used to be. Hold the earth above me. Lay down on the green grass. Remember when you loved me.
1: Green grass med Tom Waits og en rigtig forkølet. Forkølet stemme kunne det godt lyde som, hvis det ikke var, fordi det var netop magien i hans stemme. Nu kommer der så også en ganske anden vokal. En smuk, stærk klassiker. Eva Cassidy, der synger Autumn Leaves.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
2: Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Ja, en god genresuppe var musikken, vi fik her. Den kommer selvfølgelig fra de danske smukke sene 70'ere fra albumet Badminton med Aske Bentzon. Og genresuppen er selvfølgelig, at der er en god chat brasiliansk og fusionistisk indflydelse på musikken her på det her tidspunkt i Danmark, blandt meget andet. Og vi skal også stikke hånden ind i en genresuppe nu, eller i hvert fald lægge ørerne derhen. Ja, vi skal have musik fra, eller et forslag fra en lytter, som har brug for en ganske særlig genre. Godmorgen, Snus, jeg er arbejdsløs og skal i gang med at skrive ansøgninger. Det har været en dejlig weekend med jazz og kunst, men nu kalder PC'en. Tror du noget highlife vil hjælpe, eller hvad er dit forslag? Ha' en dejlig dag med venlig hilsen, Lis. Og Lis, det synes jeg, der er en fremragende idé. Vi altså elsker highlife her i Snus, som jo er sådan en afrobeat-relateret urgenre, som blandt andet var stor i Ghana og Nigeria, blandt meget andet. Her har vi noget musik fra en af de store nigerianske Peter King. Er det Bolaya Koya? Held og lykke med ansøgningerne.

Bolaya Koya med Peter King. Lidt highlife, som skulle give lidt varme energi og lyst til at lave selv det mest kedelige, man kunne komme i tanke om, hvis man skal lave det, altså. Som nu for eksempel at skrive ansøgninger efter at have haft en weekend fuld af jazz og musik og kunst, som vores lytter Lis har haft. Men jeg håber, det går godt. Jeg håber, det går okay med det hele, Lis. Skal vi beskæftige os med noget lidt andet. Ja, vi skal væk fra Nigeria i 70'erne og til Danmark i 2020'erne. Det her, det er Martin Follertsen med Old Alexander.

splinterny musik fra Martin Follertsen. Nummeret her, det hedder Old Alexander. Vi skal til at sige hej til Radioavisen, men ved du, hvad den gode nyhed er? Det er, at der er en lille smule mere snus tilbage efter det. Der er faktisk en hel time tilbage. Så jeg håber, du bliver hængende. Om ikke andet bare for at høre Bim Bum med Charlie Bird Trio, som du får op til den Radioavis der. Og ellers, så lytter du sig ved lige om et øjeblik.

0: Det er simpelthen så smækkert, det her lille nummer. Bim Bum, en udgave af Bim Bum fra Charlie Bird Trio. Og nu får du højst sandsynligt en smækker radiovis.
1: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig overfor DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have skattemæssig betydning for den enkelte ejer. Det forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Using.
2: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
1: Ja, det er en situation, som direktøren i Vurderingsstyrelsen, Anne-Sophie Jensen, kalder for ærgerlig. Men hun understreger samtidig, at fejlen for størstedelen af de 100.000 lejligheder ikke medfører store problemer.
3: Det betyder, det er, at for langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De opfylder stadigvæk vurderingsnormen, og de har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det her det har en betydning for, og for langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
1: Selvom Vurderingsstyrelsen altså nu erkender problemet, så kan den endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det tyske højrefløjsparti Alternative für Deutschland fik knap 44% af stemmerne ved valget i den tyske delstat Sachsen-Anhalt i går. Og det giver partiet 39 mandater, men det er 3 for lidt til at få absolut flertal. Alligevel så var spidskandidat Ulrich Siegmund glad, da han holdt tale i nat.
4: Diesen Vertrauen werden wir gerecht. Wir werden uns nicht verbiegen. Wir werden uns nicht.
1: Vi vil leve op til den her tillid. Vi vil ikke gå på kompromis med vores principper. Vi vil ikke give op på os selv. Vi vil aldrig blive som dem, der med rette blev straffet i aften, lød det her fra ham. Og det er et historisk valgresultat, for det er første gang siden Nazi-Tyskland og 2. verdenskrig, at et tysk højrefløjsparti har fået så mange stemmer. Det siger Lykke Friis, der er direktør i tænketanken Europa.
5: Det er første gang parti til højre for midten er kommet, ja, bare et mulehår fra magten. Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske.
1: Og valgresultatet er især en losing til det kristelige demokratiske regeringsparti CDU og den tyske kansler Friedrich Merz, som hidtil har afvist et samarbejde med Alternative für Deutschland.
5: Det her er altså noget, der går ind i kernen af tysk selvforståelse, når man ser på de etablerede Tyskland. Det her må aldrig ske igen, men nu har man pludselig en situation, hvor der ligger et stærkt parti til højre for kristendemokraterne, og sågar jo så også et parti, som jo altså er en højdespringer, når man ser på valget Sachsen-Anhalt.
1: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Flere end 30.000 skoleelever kan i den her uge kalde sig selv for forskere. De er nemlig med i masseeksperimentet, der er en del af det nationale naturfagscenter i Danmark, Astra. Eksperimentet det har faktisk eksisteret i 20 år, og i år der skal de små forskere så hjælpe de store forskere på Statens Naturhistoriske Museum med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter vi endnu ikke kender. Og Bo Bæksgaard, du er på Hjortkær Skole i Sønderjylland. Hvordan finder eleverne egentlig de her ukendte insekter?
6: Ja, altså, jeg er gået ind for i biologilokalet, hvor 5. klasse her er ved at gå klar til den insektjagt, der skal foregå lige her udenfor. Lige nu er de i gang med at sy gardiner og dragtposer sammen, sådan at det kan blive det redskab, det værktøj, som måske kan gøre, at klassen her bliver blandt de elever, der finder insekter. Nye insekter, altså ikke nye sådan, at de ikke har været her før, men vi bare ikke vidste. Jeg står sammen med Karoline og Linus fra 5. klasse. Hvordan er det at skulle det her, Karoline?
7: Jeg synes, det er fedt. Og ja, det er bare meget hyggeligt.
8: Altså, jeg synes også, det er fedt. Meget spændende.
6: Prøv lige at se, herovre har vi sådan en blå kasse. Der står de fantastiske insekter. Prøv lige at åbne der. Hvad er det, der er hernede?
8: Der er sådan en forstørrelsesglas.
7: Sugeting. Hvad de hed?
6: Et lille glas med 2 sugerør.
7: Ja. Suge.
6: Hvad håber I, at I finder?
8: Jeg håber, at jeg finder noget nyt. Jeg gad faktisk godt at finde et nyt tusindben. Skal eller det?
1: Ja, det er altså en ganske god dag at gå ud i naturen på. Vi får nemlig en ganske fin sensommerdag med sol i det meste af landet mellem 18 og 23 grader. Varmest bliver det i Jylland. Og så blæser der en svag til jævn vind, der mest kommer omkring syd.
9: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Så blev klokken 9:05. Du lytter stadigvæk til Snus her på P8. Vi skyder ugen rigtig godt i gang med masser af dejlig musik. Som nu for eksempel det her fine nummer fra den danske pianist Steen Rasmussen. Det hedder Hymn to Life.

Home to Life med Steen Rasmussen. Det er den 7. september i dag, og jeg nævner bare lige, at en af de store giganter, en af de store saxofonkolosser her fra den store varme jazzhistorie, ja, han kunne have fyldt 96 år i år. Og det var altså ikke alle halvrunde eller kvartrunde eller ikke engang runde fødselsdage, vi nævner, men lige præcis Sonny Rollins, han var en evig skyggelse, også til noget af det sidste. Han var en af dem, der holdt meget, meget længe af de gamle. Til for ganske kort tid siden, faktisk. Og så har han lavet en meget fin melodi, en meget fin indspilning her af en meget passende sang til den her septembermorgen. Ja, det er Autumn Nocturne, som han spiller for os.

Sonny Rollins' Autumn Nocturne. 12 minutter over 9 blev klokken. Her får du D50 med Detroit.

Why Don't You Do Right med Benny Goodman blandt andre. Nu skal vi have noget rigtig bøvl, noget rigtig trouble, og det skal vi faktisk, ja, en virkelig, virkelig fin besked, som tikkede ind i sidste time fra Aslak, som viser, er, hvordan musik kan hele alle sår. Prøv at høre en gang her, hvad han skriver. Godmorgen fra Esbjerg i Helsingør Kommune med en lille jazzanekdote, som er et billede på de stærke bånd mellem mennesker og på tværs af grænser, som musik kan skabe. Familien er klemt sammen i bilen på vej til vores ødegård i Sverige. Vi er kommet over med båden til Helsingborg og bliver standset af det svenske grænsepoliti til ID-kontrol. Vi viser vores kørekort på mobilen, men ak, reglerne siger, at man skal kunne fremvise et fysisk ID-bevis. Den korrekte grænsebetjent kan godt se, at det er lidt krakilsk, men er ikke umiddelbart tilbøjelig til at lade os slippe igennem. På bilens musikanlæg spiller i baggrunden Katrine Legards i øvrigt uforlignelige fortolkninger af Monica Zetterlund. Og det slår mig, at de to poetiske powerkvinder tilsammen måske kan redde os fra en tur tilbage over sundet for at hente nogle ligegyldige plastikkort. Så, jeg skruer op for anlægget, og måske også lidt for charmen, da jeg kommenterer for at dispensere med rationalet. Hør, vi lytter til Monica Zetterlund. Grænsebetjenten brød ud i grin og vinkede os videre ind i det forjættede søsterland. Måske jazz, eller nej, make jazz, not war, og spil så noget med Katrine og Monica. KH, Aslak. Aslak, det var en fantastisk besked. Tak for den, og hvor er det dejligt at høre, at svensk, dansk musik kan få en igennem de værste grænseproblematikker. Her kommer Trubbel, sunget af Katrine.

Spooky med Dusty Springfield. Og med Spooky, der blev klokken 9:30. Og vi skal nu besøge Niels Landoki, en af vores hæderkronede pianister. Her er det Pink Buddha fra albumet River of Time.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

The Cosmic Tones Research Trio. Klokken den er, og nummeret det hedder Sankofa. Det er jo meget godt at lige at få med. Alting virker så åbenbart, når man sidder her i et radiostudie og kan se titler, kan se navne på musikere. Nogle gange så glemmer man lidt, at dem, der lytter til det her program, ikke kan se det samme. Men jeg arbejder hele tiden på at sætte mig i dit sted. Så nu kan jeg fortælle dig, at nummeret her, det hedder Consider the Balance. Og det er skrevet af Jasper Højby. Det er spillet af Jasper Højby og hans gruppe. Og det var akkurat 5 minutter og 15 sekunder.

Jasper Højby med Consider the Balance. Nu bringer jeg dig noget lidt andet. Ja, vi skal simpelthen lige have solen frem her på den her lidt kolde septembermorgen. Ja, lidt kolde, det er det efterhånden ikke længere. Altså 18-23 grader, det er jo altså nærmest en mild lille sommerdag, men det sidder stadigvæk dybt i mig, hvor koldt jeg synes, jeg havde det i morges, da jeg cyklede afsted. Så her kommer solen. Til os alle sammen.

0: Here comes the sun, Nina Simone. Og here comes the ugens album.
1: Ja, som er altså The Missing Link mellem den jyske hede og den amerikanske præge. Det er orkestret Club Coyote og deres debutplade Club Coyote, som er ugens album på P8.
0: Sådan. Ja. Og ja, og beklager, at jeg lige sådan fik kastet dig ud i det på den måde, Niels Christian. Jeg vil jo lige præsentere dig ordentligt også.
1: Ja,
0: altså, du, Niels Christian, sidder og er vært på formiddag for evigt, og du er også en form for ugens album minister.
1: Det er jamen, i hvert fald dig, der kommer med en mandag. Måske skulle vi operere med sådan en fanfare eller et eller andet. Altså, så vi sådan for alvor om mandagen kan få noget energi op at køre.
0: Det lyder meget moderne og meget dyrt. Det ved jeg ikke, om vi har budget til, men lad os se på det. Uanset hvad, så du laver formiddag for evigt som normalt 10.03 til 12 her i dag, men altså så kommer du også med nyheden om, hvad denne ugens album er på P8. Og som du lige sagde, The Missing Link mellem prægen og Danmark.
1: Ja, den jyske hede, vil jeg næsten sige. Ja, altså det er langstrakte vider og roliggående musik, som har tråd i western-traditionen.
0: Hvordan kan man høre det, hvis man nu sådan...
1: Der er banjo med.
0: Yes,
1: der er banjo med. Ja. Men jeg vil sige, at Jon Askjærs trompet flylhorn på den plade der, altså også, den lugter lidt af sådan noget mariachi-musik eller sådan noget. Mexico, vi er et sted, hvor der er varmt, og alligevel så befinder vi os i det kolde nord. Jeg synes, det er en virkelig smuk kombination, de har lavet. Altså Jon Askjær på trompet, Magnus Tækker spiller, guitar, og Carlo Krill spiller banjo i det her orkester her. Jamen, det kan da være, at vi kan få Jon til at lave en fanfare, så vi kan bruge den.
0: Det kunne da være
1: en opfordring.
0: Jeg har måske eller lidt mere banjo. Lyst til en banjo-fanfare, men det må vi lige se på. Men i hvert fald fedt nyt ugens album. Her får vi Club Coyote fra albumet Club.
1: Yeah. Howdy.

Club Coyote. Med Club Coyote. Ja, det hedder singlen, som altså nu er en del af et album, der udkom i fredags, og som vi har valgt at gøre til ugens album her på P8 i den her uge, fordi det bare er mega fed musik. Og noget andet, der også er mega fedt, det er Radioavisen. Yes, det er mega fedt. Og den er på vej til dig om lige under 5 minutter, så får du nyheder. De var 3 minutter, og så er der formiddag for evigt med Niels Christian Cederberg. Og så er der jo en hel dag at bruge i selskab med P8, hvis du har lyst til det. Jeg hedder Jonas Weigård. Med til at lave programmet var Freja Liv. Han

0: Softly as in a morning sunrise. Nu får du en radiovis. Klokken er 10.
1: Det er tilsyneladende meget svært at lave korrekte ejendomsvurderinger. I hvert fald er der nu også rod med de ejendomsvurderinger, der er blevet sendt ud til ejere af omkring 100.000 lejligheder. De erkender skattevæsenet nu over for DR. Det er fejl i selve vurderingsmodellen, der er skyld i, at nogle ejerlejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt, og dermed er grundlaget for boligskatten forkert. Direktør i Vurderingsstyrelsen Anne-Sophie Jensen siger sådan her om situationen.
2: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg synes, det er ærgerligt og træls, hver eneste gang, der er en fejl. Det, der er vigtigt, det er, at vi, når der sker en fejl, så kommunikerer vi omkring det, og vi finder løsninger på det, så vi hjælper boligejerne.
1: Men man mangler det fulde overblik over situationen, fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Hvad er der egentlig gået galt? Hvad er omfanget? Hvad er konsekvenserne blandt andet skattemæssigt? Og man er altså ikke kommet i mål endnu med det fulde overblik, og det er også årsagen til, at der er ikke en løsning klar endnu, selvom der er gået så mange måneder. Meldingen er blot, at der bliver arbejdet på det, og når der er en løsning, så bliver den meldt ud direkte til de berørte boligejere.
1: Ud af de 100.000 ejendomsvurderinger er hver femte endt med at være så skæve, at de rammer uden for Vurderingsstyrelsens egen målestok for, hvor skæve vurderingerne de må være. Aldersgrænse på sociale medier er nu kommet et skridt tættere på. Regeringen er nemlig sammen med Venstre og Konservative klar med et lovforslag om at indføre en aldersgrænse på sociale medier på 15 år. Efter planen så skal aldersgrænsen træde i kraft 1. juli næste år. Målet det er at beskytte børn mod skadeligt indhold og mod at bruge timevis på skærmen. Og det skal gøres via en app, fortæller Trine Bramsen, der er ordfører for aldersgrænse på sociale medier for Socialdemokratiet.
4: Man skal dokumentere ved hjælp af sådan en aldersverifikationsapp. Der skal man dokumentere, at man er over 15 år, og det vil sige, at man under 15 år, så kan man slet ikke logge ind.
1: Men en aldersbegrænsning løser ikke alt, siger en lektor i børns mediebrug på Aarhus Universitet. Hun hedder Stine Liv Johansen, og hun advarer om, at det kan betyde, at unge begynder at mødes på andre platforme, som er langt værre.
5: Så risikerer vi, at de børn og unge, som stadig gerne vil mødes digitalt, de går hen på nogle platforme, som er meget dårligere reguleret end de her store, almindeligt kendte tech-platforme.
1: Over en kvart million flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau hedder vulkanen, og den ligger i Indonesien. Den har skabt flykaos. 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Det er en enorm askesky, der holder de mange fly på jorden. Her først på dagen skyet mange steder, ellers nogen sol, men også spredte byer, så temperatur i dag mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for

0: Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Jamen altså, hvis du er klar, så er jeg også klar. Velkommen til Formiddag for evigt.

Tallahassee Junction hedder nummeret her. Det er Chris Thiele, som spiller på mandolin, og Brad Mehldau, der spiller på klaver fra deres fælles album, Chris Thiele and Brad Mehldau. Velkommen til Formiddag for evigt. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det er mig, der sætter lidt musik til din almindelige hverdag. Og måske kan jeg drysse en lille smule magi i form af musik ind i dit liv. Det vil da være mig en ære i hvert fald. Uanset hvad, så er du velkommen til at blive hængende, slå lyttelapperne ud og nyde tonerne denne formiddag. Jeg har fundet en kikkert frem, og som en anden paparazzi, så kigger jeg nærmere på alle de små krumspring og krummelure, sådan en formiddag, den giver en. Velkommen til Formiddag for evigt. Her kommer orkestret Musvit og nummeret Paparazzi.

Orkestret Musvit med Pavarotti fra deres debutalbum Sukker. Sukker. Hvad med dig? Er der noget, du går og glæder dig til den her uge? Det kunne jeg godt tænke mig at vide mere om. Så hvis du svarer på det spørgsmål, hvad går du og glæder dig til i denne her uge, så finder jeg musikken frem, der passer til. Og det er jo mit lille analysebureau, Evighedens Analyseinstitut, som er på spil her, som stiller spørgsmål hver dag her i formiddag for evigt, og sender musik i retning af de svar, der kommer ind på spørgsmålene i programmet her. Så hvis du har lyst, så skriv ind og fortæl mig, hvad du går og glæder dig til i den her uge. Så prøver jeg at finde musikken frem, der kan understøtte det, du går og glæder dig til. Du skal bare skrive en besked til mig, hvor du fortæller, hvad du går og glæder dig mest til i løbet af ugen, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Du kan også, det fik jeg sagt lidt forkert, du skal sende en e-mail til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, hvor du skriver jazz, laver et mellemrum, skriver din besked og sender den til telefonnummer 1212. Hvis du skriver og fortæller mig, hvad du glæder dig mest til i løbet af den her uge, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer til det, du svarer mig her i studiet. Så skriv til mig, p8@dr.dk, eller send en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du glæder dig til i løbet af ugen, og send sms'en til telefonnummer 1212. Vi skal have noget at se frem til, synes jeg passer godt til sådan en mandag som i dag. Her kommer et nummer, som hedder I Love It When You Smile, med Blik og Hæmmergat.

Kirk og Henrik Gads live i 2024 med et nummer, der hedder I Love It When You Smile. Det gør jeg jo sådan set også, selvom jeg ikke kan se dig, men det kan jeg måske alligevel igennem de beskeder, som I er sød til at sende til formiddag for evigt. Hvis du har lyst til at være med denne formiddag, så skriv og svar på mit spørgsmål i dag. Og spørgsmålet er altså, hvad glæder du dig allermest til i løbet af ugen? Hvis du skriver og fortæller mig om det, så finder jeg musikken frem. Jeg tror, passer meget godt til det, du går og glæder dig til. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum. Skriv, hvad du glæder dig mest til i løbet af ugen, og send sms'en til telefonnummer 1212. Vi skal have noget at glæde os til. Det er godt på en mandag. Her kommer Coleman Hawkins og nummeret Your Blaze.

Coleman Hawkins spillede nummeret You're a Blaze. Kan du mærke, at jeg forsøger at stryge mandag en lille smule med hårene i dag? Og det gør jeg sådan set også lidt nu. Sofus fra Kolding har skrevet en besked til mig. God formiddag til dig, Sofus. I weekenden var jeg til More Jazz i Herning, hvor jeg oplevede meget fantastisk musik med blandt andet Hilal Kaya, Victoria Søndergaard og ikke mindst den store overraskelse i Selhenter. Så det, jeg glæder mig allermest til i den her uge, det er at komme hjem, pakke alle de vinyler ud, jeg har købt, sæt på grammofonen og studere pladecovers, mens jeg lytter til musikken, skriver Sofus fra Kolding. Ved du hvad, Sofus? Det er også en af de fedeste beskæftigelser i hele verden. Og gud, hvor har jeg brugt mange timer på at sidde på gulvet med plader strøget ud over det hele i forskellige stillinger og læst og læst og læst og kigget og mærket og hørt musikken samtidig. Det er det bedste, jeg ved faktisk. Jeg burde gøre det noget mere igen.

Vi hørte altså fra en lytter, der hedder Sofus, som bor i Kolding, at der har været More Jazz Festival i Herning her i weekenden, hvor blandt andet orkestret her spillede Selvhenter med et nummer her i radioen, som hedder Plex. Plex. Jeg har fået en besked fra en professionel blindsmager. Det er ikke så tit, jeg får beskeder fra professionelle blindsmager i formiddag for evigt. Men sådan her lyder beskeden. Hejsa, en glad kaffenørd her og fast lytter af programmet. Jeg glæder mig mest til et spændende møde, jeg har med en café i slutningen af ugen, som muligvis er interesseret i at få et samarbejde med mig. Jeg arbejder med at gøre kaffebranchen mere tilgængelig, da jeg selv er næsten blind og ikke har nogen funktion i mine fingre, og ved, hvor vigtig inklusion er, og at kreative løsninger tit ikke kun hjælper mig, men også alle andre til at få en bedre tilgang og oplevelse. Bedste hilsner fra den professionelle blindsmager. Jeg kan godt forstå, at du glæder dig til at få et samarbejde op at køre, og vise vejen for alle de andre, som måske også har nogle af de samme udfordringer som dig selv. Og der synes jeg, at du er storsindet af natur, ud fra den besked, jeg fik fra dig her i hvert fald. Vi skal høre et nummer, som bevæger sig lidt roligt afsted. Det er det danske orkester Gio, og de har lavet et nummer her, som hedder Black Coffee. Passer meget godt til kaffefornemmelserne her til formiddagen.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Det var Diana Washington og det nummer, som hedder What a Difference a Day Made. Der var lidt ekstra musik denne formiddag her. Et langt stræk her til at nyde sin kaffe til, fordi der var en lytter, som var god til at blindsmage kaffe, som skrev ind til formiddag for evigt. Der er flere lytterbeskeder lige om et lille øjeblik, men først er det Count Basies Orkester og nummeret Fantale.

Det var Count Basie's orkester, det er nummer, som hedder Fantale. Jeg har fået en besked fra Elon, som er 10 år gammel, og har skrevet ind til formiddag for evigt. Heinz Christian står der. Jeg glæder mig til, at min søster kommer hjem fra København, så vi kan lege sammen og hygge. Hun har været væk i næsten en uge, og jeg har virkelig savnet hende. Ej, ved du hvad, Elon? Jeg synes, du skal pynte op til et kæmpe karneval, så din søster hun rigtig kan komme tilbage til fest og farver. Og så kan du høre musikken her imens. Og Lotte Kjærsgaard og Græsrødderne. Musa Diallo er med på lidt sang her. Og bas, den kommer vist nu. Og langt intro her. Ja, der var den. Elon. Det bliver så godt, når din søster kommer. Leg godt.

Elon på 10 år glæder sig til, at søster kommer hjem på København, så de kan lege og hygge. Jeg spillede nummeret Karneval med Lotte Kershaw og Musa Diallo. Fra albumet Jeg har set det selv. Det er gammel danske børnemusik, det her. Jeg har fået besked fra Anita, som lytter med fra Aarhus denne formiddag. Anita, godt at høre fra dig. Jeg glæder mig til fredag, hvor jeg skal i sommerhus. Jeg har nogle ekstra fridage i næste uge, som skal nydes i sommerhuset. Efteråret også skønt, skriver Anita til Formiddag for evigt. Det er godt med positive vibrationer fra dig, Anita. Skal du høre et stykke musik her, jeg lige faldt over, som jeg synes passer godt til sådan at defilere afsted mod sommerhuset og lige trække stikket i nogle dage. Det er et nummer, der hedder Begyndelsen på en ny begyndelse. Og det kommer fra et dansk orkester, som var lidt frem i tierne, som hedder Frisk Frugt. Og et nummer, der stammer fra et album, der hedder... Og hold nu fast. Dansktoppen møder Burkina Faso i det himmelblå rum, hvor solen bor.

Jamen, altså et forsøg fra mig på at ramme følelsen af at trække stikket nogle dage i sommerhuset. I sådan en efterårsfauna, vi har for tiden. Begyndelsen på en ny begyndelse med orkestret Frisk Frugt fra deres album, der har den helt skønne titel, der hedder Danstoppen møder Burkina Faso i det himmelblå rum, hvor solen bor. Det er jo et sted, man har lyst til at være, det ikke det? Her kommer Chet Baker med nummeret Solar.

Chet Baker fortolker Miles Davis nummeret Solar tilbage i 1958. Og imens så kigger vi på uret og siger, min gud, klokken er snart 11. Det betyder en radioavis. Op til den, der får du det her helt igennem skønne nummer.

0: Hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der en risiko for, at din ejendomsvurdering er blevet lavet forkert. Skattevæsenet erkender nemlig over for DR, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er baseret på en vurderingsmodel, som der var fejl i. Og det er en fejl, som kan have en skattemæssig betydning for den enkelte. Det forklarer DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Det betyder jo, at vurderingerne kan være forkerte, og dermed i sidste ende også de boligskattebetalinger, man ender med at få. De her vurderinger, de er grundlag for skattebetalingerne i 2024, så når man får de her endelige vurderinger, så skal den efterreguleres, altså op eller ned, alt efter om man tidligere har betalt det rigtige.
0: Selvom Vurderingsstyrelsen nu erkender problemet, så kan styrelsen endnu ikke sige, hvad der skal ske med de berørte boligejere. Det er dag 2 for Ursula von der Leyens besøg i Grønland. I dag der skal EU-kommissionsformanden mødes med statsminister Mette Frederiksen og formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, i Nuuk. De tre ledere ventes at underskrive en fælles erklæring om et styrket partnerskab mellem EU og Grønland, og besøget vækker glæde blandt de lokale.
2: Det er en stor dag for os, at statsministeren kommer her til Grønland og hende Ursula. Vi har glædet os rigtig meget, og det er dejligt, at de kunne komme i så fin vejr.
0: Jeg fortæller Emilie Fritzen, og når man bliver spurgt, om man gerne vil have et tættere samarbejde med EU, ja, så er svaret helt klart.
2: Ja, det vil vi. Det vil vi. Ja, ham Trump der, han er... Ja.
3: Tosse.
0: Ja, der er en særlig grund til, at der er positive meldinger over for et tættere samarbejde med EU, siger vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: De fleste af dem, som vi møder her og taler med, de synes grundlæggende, at det er mere interessant at have udsigt til at skulle arbejde mere sammen med EU, end det er at skulle arbejde sammen med USA. Og det er selvfølgelig, fordi det her møde det kommer på et tidspunkt, hvor folk godt er klar over, at Donald Trump i USA stadig har øjnene stift rettet netop imod Grønland.
0: Over 30.000 elever i hele landet hjælper i dag forskere med at finde ud af, hvor mange af Danmarks mindste insekter, vi endnu ikke har opdaget. De har selv bygget en masse insektfælder, og i dag så høster eleverne så fælderne og ser, hvad der gemmer sig i dem. 3. klasse Borghus Privatskole er en del af eksperimentet, og Maja Gadegaard, som er en af eleverne, er spændt på at kigge i fælden.
5: Ja, vi er meget spændte på, hvad vi finder. Vi håber, vi finder sådan noget, et nyt dyr eller sådan... Se, hvordan de har udviklet sig og sådan noget.
0: Ja, og masseeksperimentet her, det er arrangeret af Danmarks Nationale Naturfagscenter Astra, og over 530 skoler er med i eksperimentet. Dagen i dag byder her først på dagen på skyer mange steder, men så bryder solen igennem rigtig mange steder, og resten af dagen byder på nogen eller en del sol, men der kan også komme spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
6: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
7: Og der er masser af lækre musikalske sager her på døgnets allermest lækre tid. Velkommen til formiddag for evigt.

Lidt moderne soul, der lugter lidt af gamle dage. Jalene Nagonda med nummeret Anyone in Love. Velkommen til formiddag for evigt. Vi lægger lige ud her i anden afdeling af programmet på sådan en højhellig mandag som i dag med lidt lækre stemmer fra rundt omkring i verden. Vi startede med Jalene Nagonda. Her kommer Jasmine Lacey.

Hun er fra England, Jasmine Lacey, og du hører nummeret Morning Matters. Morgen betyder noget, men formiddagen betyder alt. Der kommer Charles Gilberto, ansynger Doralit.

Det var Charles Gilberto, selvfølgelig med Stan Getz på nummeret Doralice. Det var altså tre stemmer, som på den eller den anden måde har berøring med evigheden. Pianisten Martin Follertsen er ude med den sidste single inden et fuldt helt album. Og den seneste single hedder Old Alexander. Jeg har ikke fundet ud af, hvem han er. Men han lyder som om, at han har gjort et stort indtryk på Martin.

pianisten Martin Follertsen med sin seneste single. Det er nummer, der hedder Old Alexander. Tog forbi Australien. Og Sinch Clark og nummeret Ives.

Den australske musiker Sinch Clark her med et nummer, der hedder Ives. Og så er øjnene stift rettet mod en bådsmand fra Volga. Det er Ahmad Jamal, der spiller det her.

Ahmad Jamal på klaveret her. Genial musiker, som også spillede på alle pauserne og alt det stille, som også kan foregå på et klaver. Som du førte et godt eksempel på her til slut på nummeret Volga Boatman. Den danske trompetist Jørgen Ry, han fortjener alle de skulderklap, man kan give en mand som ham. Han har skrevet fantastisk musik, for eksempel nummeret her, Mustafa,

Det var Jørgen Ryg Kvartet og nummeret Mustafa, også musik, som det lød i Danmark tilbage i 50'erne. Vi spoler lige tidsmaskinen frem til nu, hvor vi møder Dana & Alden og nummeret Nepa 86 fra deres nye album Papa's Boat, som var sidste uges album her på kanalen. Jeg er klar med ugens album til dig lige om et øjeblik.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Formiddag for evigt på P8.

Det var den argentinske mundharpespiller Hugo Díaz her med nummeret Mano a Mano. Og grund til, at jeg altså spiller musikken her, som har lidt det der sydlandske præg, og som også har en sådan guitar drive, det er fordi, vi nu skal høre ugens album her i formiddag for evigt. Og det kommer fra tre gutter fra Danmark, som romantiserer lidt over western-temaet på deres debutplade, Club Coyote. Og albumet, det er et album, som bærer samme navn som orkestret. De tre, som danner den her trio her, det er Carlo Krill, der spiller guitar, Jon Askjær, der spiller flygelhorn, trompet, og Magnus Tækker, der også spiller guitar. Og så er der også en banjo i mixet. Det er vist Carlo, der spiller den også. Vi skal høre det allerførste nummer på debutpladen fra danske Club Coyote, som er en slags missing link mellem den jyske hede og den amerikanske prærie. Og nummeret her hedder Blue.

åbningsnummeret på det danske orkester Club Coyotes debutplade, som udkom i fredags, og som er ugens album her på P8. Det er, jamen, vaskeægte dansk western romantik, som foregår her. Utrolig smuk melodiskrivning fra orkestret her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de nok er en smule inspireret af duoen Hermanos Guitares fra Schweiz, som også har lidt det samme over deres musik, som jeg synes, vi skal høre nu her i formiddag for evigt. Hijos del Sol hedder nummer.

Jeg fik duen Amanos Gitteres fra Schweiz med det nummer, der hedder Just Del Sol, som også er titlen på deres album der. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, at Club Coyote måske har været lidt inspireret af de to musikers måde at gå til den her westernagtige stil. Vi skal lige høre Clifford Brown nu med et nummer, en titel, som jeg synes passer godt til det her med westernmusikken. Det hedder Gone with the Wind.

Det var Clifford Brown og nummeret Gone with the Wind. Ved du hvad, vi fylder bare radioen med gamle klassiske sager op til radioavisen. For eksempel så synes jeg også, du skal have lov til at høre Wynton Kelly spille Do Nothing Till You Hear From Me. En af de geniale pianister fra jazzens verden. Ja, det er bare min ydmyge mening.

Og tja, tja, tja. Do nothing till you hear from me, spillede Winton Kelly. Her kommer guitaristen Jimmy Rainey med nummer 3 Chouette.

Guitaristen Jimmy Rainey med nummeret Treasurette. Det sjove er, at Jimmy Raineys søn, Doug Rainey, han i en lang periode boede i Danmark. Så derfor figurerer han på mange forskellige udgivelser fra Danmark i 70'erne blandt andet. For eksempel på albumet Sweet to the Sweet med danske Hugo Rasmussen. Og jeg vil slutte med et nummer derfra, som hedder Over the Rainbow. Kan du have en dejlig eftermiddag? Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det var Formiddag for Evigt for i dag. Det kan være, vi høres ved igen i morgen.

0: Sådan galt igen med ejendomsvurderingerne. Den her gang er det endelige vurdering af omkring 100.000 lejligheder, der er lavet forkert.
1: Det er jo meget uheldigt, fordi de endelige vurderinger skulle gerne være endelige og færdige og korrekte. 100.000 er et stort tal,
0: siger en professor. Hør, hvad politikerne siger lige om lidt. Historiske valgresultat i Tyskland. Det højreradikale Alternative für Deutschland har vundet en jordskredssejr i delstaten Sachsen-Anhalt i det tidligere Østtyskland. Partiet er kun et mulehår fra magten.
2: Og det har været en del af det moderne Tysklands DNA siden 1945, at det ikke måtte ske,
0: siger direktøren i Tænketanken Europa. Og i aften der skal politikerne i Ikast-Brande Kommune tage stilling til, om de skal politianmelde en rigmand, der har overtrådt lovgivningen ved et golfanlæg. Et par politikere er tilhængere af at få det undersøgt.
3: Når man bryder dansk lovgivning, så har vi jo som retssystem en eller anden procedur for, at det også giver en eller anden konsekvens.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder her i studiet. Morten Snald-Lauritsen. Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det får nu flere af de partier, der står bag aftalen om det nye ejendomsvurderingssystem, til at miste tålmodigheden med det. Venstres skatteordfører Marie Brixtofte mener ikke, at systemet skal have flere chancer.
4: Hvis ikke det her snart bliver løst, så bliver vi nødt til at acceptere det, der hedder sunk cost, og simpelthen springe det i luften eller finde på et eller andet, fordi vi kan jo ikke blive ved med at fikse på noget, der er dårligt i forvejen.
0: Der har været alt for mange fejl i ejendomsvurderingerne, mener også Danmarksdemokraterne, der ikke er med i aftalen bag. Men skatteordfører Hans Kristian Skibby kalder sagen så alvorlig, at han vil kalde skatteminister Jakob Engel-Schmidt i samråd.
5: Hvad vil den nye skatteminister gøre ved det? Fordi nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Og den her kritik fra politikerne bliver bakket op af Rasmus Grøntved Nielsen, der er juraprofessor på Københavns Universitet. Han kalder det en alvorlig fejl.
1: Det er særligt problematisk, dels fordi omfanget er så stort, og dels fordi det er de endelige vurderinger. Altså de vurderinger, der gerne skulle være korrekte, og som borgerne skulle have kunne feste lid til, skal være grundlaget for deres skatteopkrævning.
0: Og så velkommen til dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent. Det er dig, der er med til at grave den her historie frem. Altså de lejlighedsejere, der har fået en forkert vurdering, hvilken betydning har det for den skat, de betaler?
6: Det kan have stor betydning, for som vi også hører professoren sige her, så er det meget vigtigt, at de her vurderinger er så korrekte som muligt. De danner grundlag for den boligskat, der skal betales direkte i 2024. Der kan man få sådan en efterregulering, men i virkeligheden danner de også grundlaget for de efterfølgende vurderinger, der kommer, og dermed taler vi jo skattebetalinger mange år frem. Og endelig så er der også rigtig mange af ejerne af de her ejerlejligheder, som har fået en skatterabat ved overgangen til det nye skattesystem, og der er de her vurderinger også helt afgørende, så på mange måder er det ganske vigtigt for, hvad boligskattebetalingerne er i en længere årrække.
0: Vurderingsstyrelsens direktør, Anne Sofie Jensen, hun kalder den her fejl for ærgerlig og træls, men samtidig så maner hun også sådan lidt til ro. Lad os lige prøve at høre, hvad hun siger.
7: På langt de fleste af de her ejerlejligheder, der har det her kun en begrænset betydning eller slet ingen betydning. De har stadigvæk fået en retvisende vurdering. Og så er der 20.000 ejerlejligheder, som det har en betydning for. For langt de fleste af dem vil det betyde, at de har fået en for lav vurdering.
0: Ja, altså skal man forstå det sådan, at de her 20.000 boligejere faktisk kan se frem til at få en ny vurdering, mens de 80.000 så må leve med den vurdering, de har fået, selvom den altså er forkert?
6: For nu er det nok sådan, man må forstå det, men det sidste punktum er altså ikke sat. Det er helt klart, at Vurderingsstyrelsen er med på, at de her 20.000, de er så skæve, at de skal laves om. Men spørgsmålet er overhovedet, om man rent juridisk har mulighed for at lave den forskel, altså at man laver om på de 20.000, men ikke på de andre. Og så er der også hele det politiske spørgsmål. Altså kan politikerne, vi hørte jo på stykker af dem, være helt oppe i det røde felt, leve med det her? Og mens vi står og snakker, så tror jeg nok, at skatteministeren er ved at gå i gang med et pressemøde, hvor han muligvis også bevæger sig godt op i det røde felt.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og ganske rigtigt, som han siger, så er den nye skatteminister Jakob Engel-Schmidt lige nu i gang med et pressemøde om de her ejendomsvurderinger. Det følger vi naturligvis med i her i Radioavisen. Så skal vi til et historisk valg i Tyskland, for vælgerne i den tyske delstat Sachsen-Anhalt tog nemlig et stort skridt til højre i går. Da stemmerne de var talt op ved delstatsvalget, der stod det stærkt højreorienterede parti Alternative für Deutschland med 44% af stemmerne knapperne op og er snublende tæt på et absolut flertal. Og valgsejren, ja, den blev fejret med manér.
8: Vi har en geschichte geschrieben, liebe Freunde!
9: Vi har skrevet historie, sagde partiets spidskandidat Ulrich Siegmund, da han i nat holdt tale til medlemmernes store begejstring. Og med en fremgang på 23% fra valget i 2021 og partiets bedste valg i en delstat nogensinde, så råbte medlemmerne taktfast spidskandidatens navn. Nu håber medlemmerne på, at partiet kan omsætte den store fremgang til politik, hvor mærkesagerne blandt andet er færre indvandrere og flygtninge, en ny historieundervisning i skolerne, som skal gøre tyskerne mere stolte, og et stop for hjælpen til Ukraine i kampen mod Rusland. Niklas Odendahl er begejstret.
10: En ærlicher, konkreter valgkamp, der den bürger anspricht, und das ist das Ergebnis, was wir.
9: Det var en ærlig og konkret valgkamp, der taler til vælgerne, og det er det resultat, vi ser i dag. Det kalder på en fejring og viser, at folk i Sachsen-Anhalt ønsker en AfD-regering, siger han. Her til formiddag har spidskandidat Ulrich Siegmund så holdt pressemøde, og her siger han, at Alternativ für Deutschland vil samarbejde med alle partier.
11: Vi er jedem aktør im Landtag von Sachsen-Anhalt.
9: Og så drømmer han om fortsat fremgang. Det handler ikke kun om valget i Sachsen-Anhalt, det handler om hele Tyskland.
11: Es geht nicht nur om Sachsen-Anhalt, es geht om Deutschland.
0: Og det var Søren Nielsen, der lavede indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hidtil, der har de andre tyske partier jo afvist at samarbejde med Alternative für Deutschland. Ændrer det sig nu, hvor de er blevet så store i Sachsen-Anhalt?
12: Nej, det vil jeg ikke sige. Når man ser på, hvad der er blevet sagt her i løbet af natten, så er meldingen klar den. Vi samarbejder ikke med Alternativ für Deutschland, så en såkaldte brandmur, den er intakt. Problemet er også bare for de etablerede partier. Hvad så? Hvad skal de så gøre, både i Sachsen-Anhalt og så også på, når man ser på et føderalt statsplan, altså på, i Tyskland helt overordnet, for der kan man næsten ikke komme udenom Alternativ für Deutschland.
0: Og mens der jo så var tusindvis, der havde stemt på AfD i Sachsen-Anhalt, så går andre vælgere rundt og gruer for partiets fremmarch. For eksempel kvinden, vi lige kan høre her.
13: Vi har naturligvis große Sorgen for en rechtsradikalen regering. Auch natürlich was Bildungs- und Schulpolitik.
0: Vi er selvfølgelig dybt bekymrede over en højreekstrem regering, ikke kun når det gælder den fremtidige uddannelses- og skolepolitik, men også helt enkelt for vores eget liv, fordi der vil være mindre mangfoldighed i landet og færre muligheder, lød det fra kvinden her. Ja, altså Lykke Friis, hvor splittet vil du sige Tyskland er i dag?
12: Meget splittet. Jeg har lige selv været i Magdeburg, men jo klart fornemt den splittelse. På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternativ for Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternativ for Deutschland. Men det, der bare er pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblik, det er, at Alternativ for Deutschland er den tyske jo så i Sachsen forfatningsdomstol, og kaldte sig efterretningstjeneste, jo har fået stemplet, at de er ekstremt højere. Orienteret. Og det betyder, at der er mange tyskere, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil have set før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, nie wieder, vi vil ikke samarbejde med dem.
0: Lød det fra Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og med det springer vi til krigen i Ukraine. En amerikansk delegation, bestående af præsident Donald Trumps særlige udsendinge, Steve Witkoff og Jared Kushner, har i weekenden forsøgt at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet. I lørdags der gik turen først til Moskva, hvor amerikanerne besøgte præsident Putin, og så i går ja, der gik turen forbi præsident Zelensky i Kiev. Udover den amerikanske delegation, så deltog også sikkerhedsrådgiver for Storbritannien, Tyskland og Frankrig i dele af mødet i den ukrainske hovedstad. Og Christian Magnus Damsgaard, vores reporter med fra Kiev nu, og du har jo naturligvis fulgt weekendens møder tæt. Er det så lykkedes amerikanerne at få pustet gang i de her fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine?
14: Altså man kan jo i hvert fald sige, at det er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, men der er jo ikke kommet nogen aftaler. Det er jo trods alt mere end tidligere, at parterne trods alt snakker med amerikanerne, både russerne og ukrainerne. Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter, og de har jo sådan set også fortsat i andre dele af Ukraine end her, hvor jeg befinder mig på trods af det amerikanske besøg.
0: Ja, kampene fortsætter, siger du, og vinteren nærmer sig også. Altså har befolkningen sådan en forventning om, at man finder nogle aftaler inden da?
14: Nej, det er det korte svar. Altså Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Mens det her møde mellem USA og Ukraine fandt sted, der har også set en masse billeder på de sociale medier her i Ukraine af supermarkedet, hvor hylderne også bliver mere og mere tomme. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde. Håbet er bare, at man så i løbet af de 6 måneder får skaffet nogle vestlige våben og noget vestlig støtte, sådan som man kommer igennem bare på nogenlunde vis.
0: Kort til sidst her. I forbindelse med de her forhandlinger, der har det været en sådan 72 timers våbenhvile, hvor man ikke ville angribe hinandens hovedsteder. Den deadline udløber ved midnat. Er vi så tilbage ved hverdagen igen?
14: Vi er tilbage ved hverdagen igen. Det forventer alle her i Kiev, og jeg tror med rette godt, vi kan sige, at i aften omkring midnat, der er vi tilbage til det, der desværre er normalen set med ukrainske briller.
0: Lød det fra Christian Magnus Damsgaard med direkte fra Kiev i Ukraine. Så skal vi herhjem til Ikast, for byrådet i Ikast Brande Kommune skal i aften tage stilling til, om en ombygning af en golfklub skal have dispensationer eller ej. Sagen drejer sig om Ikast Golfklub, der skal udvikle sig til en af landets bedste golfbaner, beliggende i gammelt istidslandskab. Undervejs i byggeriet, der har bygherren, rigmanden Jens Poulsen, dog fået fjernet beskyttet natur, uden at have tilladelserne i orden 15 gange i alt. Men skal Ikast Golfklub så have dispensationer eller ej for sit byggeri? Ja, det har vi spurgt de lokale borgere om med golfbolde. Hans Korfiksen fortæller.
15: En glascontainer med en grøn tommel op, og en glascontainer med en rød tommel ned. Og golfbolde, der skulle i en af containerne. Det var, hvad de handlende i Strøgcenteret i Ikast fik af udstyr, da de blev spurgt, om de synes, at Ikast Brande Kommune skal give dispensation til at færdiggøre byggeriet af Ikast Golfklub.
16: Loven skal overholdes også for dem, selvom så det er nogen, der har noget penge i kassen.
15: Allerede i sidste uge kom det frem, at bygherre og rigmanden Jens Poulsen har forbrudt sig i op til 15 tilfælde, hvor byggeriet er på kant med lovgivning og lokalplaner. Og de 15 tilfælde, en mulig dispensation eller en juridisk vurdering, det skal byrådet så tage stilling til i aften. Og det kan være et svært spørgsmål at forholde sig til, også når det bare drejer sig om golfbolde.
17: Der er to sider af den der sag, der rent principielt, så skal man ikke gøre, når man ikke må. Men om han ligefrem, altså om det skal til at tilbagerulles, det kan ikke svare på. Jeg kan bare sige, det er et sindssygt godt spørgsmål og et stort dilemma.
15: Men der er dog flest, der smider golfbolde i containeren med den røde tommelfinger. Selvom der også er enkelte, der er for en dispensation.
18: Nej, overhovedet ikke.
19: Jeg synes, vi skal have lov til at bygge det ud. Det giver en masse værdi for en masse lokale, jeg kender. Så det er mest der kommer fra.
0: Ja, og en politianmeldelse af bygherre Jens Poulsen kan blive en realitet. For hvis man spørger Socialdemokratiets Kasper Pauli Petersen og Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, så mener de begge, at der skal juridiske midler i brug.
3: Ja, man kan sige, at sagen er i hvert fald af så principiel karakter, at jeg mener, at vi som byråd bør bede om en ekstern juridisk vurdering af, om der er grundlag for at rejse en politianmeldelse.
20: Jeg kan ikke mindes nogen fortilfælde lignende i Ikast Brande Kommunes historie, og jeg synes, det er i den kategori, at det måske er den største skandale i vores kommunale historie.
0: Borgmesteren i Ikast Brande Kommune, Venstres Ib Lauritsen, forstår sådan set godt byrådskollegernes holdning, men han deler den ikke.
21: Det kunne da godt ske, at vi skulle kigge på, er det her uden for skiven. Omvendt så er jeg nu en gang sådan skruet sammen, at jeg tænker, kunne vi løse det? Altså, kunne vi løse det uden politiet? Kunne vi løse det uden andre? Kan vi finde en model, som passer til os?
0: Jens Poulsen ønsker ikke at udtale sig før byrådsmødet i aften. Nu skal du sige noget om vejret, Simon Brix.
22: Jamen det gør jeg gerne. Det er da en fin sommerdag, eller sådan føles det i hvert fald mange steder, selvom det jo er efteråret. Og temperaturen de kan også nå godt lokalt op omkring 23 grader i dag, når det bliver varmest. Ellers helt ned til 19 grader, hvor det er køligere ude langs kysterne. Enkelte byer fortsat, og så er der altså også bare en ganske rolig vind fra en sydlig kant dagen igennem. Og så er dagen altså også med eftermiddagen inklusiv plads til god sol, så der er altså godt vejr at nyde.
0: Tak for det. Det var Frederik Sundby, der tegnede mig til rettelag i denne udgave af Middags Radioisen.
23: Velkommen. Du lytter til P8.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Sådan lød det for kort tid siden fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
2: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
1: Fejlen skriver sig ind i en alenlang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger, og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Det er dagen derpå, oven på det historiske valg i Tyskland, hvor det højreorienterede parti Alternative für Deutschland fik 44% af stemmerne ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Gårsdagens store valgsejr viser samtidig et meget splittet Tyskland. Det fortæller Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken i Europa.
3: På den ene side jo de lande, eller de partier, der siger, at vi skal overhovedet ikke samarbejde med Alternative für Deutschland, og så på den anden side, der siger, at den eneste vej frem, det er Alternative für Deutschland. Men det, der bare pointen, når vi ser på Tyskland i øjeblikket, det er, at Alternative für Deutschland af den tyske jo så efterretningstjeneste jo har fået stemplet, at de er ekstremt højre orienteret.
1: Fremgangen til AfD får også mange tyske partier til at frygte, at historien den er ved at gentage sig, siger hun.
3: Og det betyder, at der er mange tyske, der er bekymret for, hvad kommer til at ske. Har vi et parti, der rykker så langt til højre, at vi på en eller anden måde får en gentagelse af noget, de vil se før. Det er derfor, at folk er så bekymret. Og det er derfor jo også, at de etablerede partier siger, ni videre, vi vil ikke samarbejde med dem.
1: Endnu en sag om stenkast er havnet hos politiet. Denne gang så er det en bil, der er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro på Køge Bugt Motorvejen, det skriver Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet er i forvejen i gang med at efterforske to andre episoder, hvor biler er blevet ramt af en sten fra en motorvejsbro inden for den seneste halvanden uge. Ingen personer er kommet til skade i de tre situationer. Og så et kig på en ganske pæn vejrudsigt, for vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet. Temperaturer her i eftermiddagstimerne op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som rører pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karo Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speed fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight-up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah!
0: Live i DR-lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender skattevæsenet over for os i DR. En fejl i selve vurderingsmodellen, som skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. For kort tid siden holdt skatteminister Jakob Engel-Schmidt så et pressemøde, blandt andet for at fortælle om en ny idé, nemlig at utilfredse boligejere kan få en såkaldt second opinion.
2: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er der her tale om en politisk idé, som kan blive svært at få ført ud i livet.
3: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Mm. Altså det svæver jo noget i det uvisse.
1: Vurderingsstyrelsen kalder fejlen ærgerlig og træls og understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som forkerte vurderinger. Weekendens amerikanske forsøg på at få Ukraine og Rusland til forhandlingsbordet har endnu ikke kastet noget konkret af sig. Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner har ellers både besøgt præsident Putin i Moskva og præsident Zelensky i Kiev. Men selvom det ikke er lykkedes amerikanerne at få sat gang i nogle samtaler, så er der formentlig også stadig. Men selvom det altså er lykkedes amerikanerne at få sat i gang i nogle samtaler, så er det formentlig lang vej til en aftale, fortæller Christian Magnus Damsgaard, der er DR's reporter i Kiev.
4: Fra officielt hold her i Ukraine, der er der tilfredshed med, at man har haft amerikanernes øre, men når det så er sagt, jamen, så er der altså ikke meget tro på, at det her det kommer til at ændre noget i det store billede. Putin har fortsat ikke kontrol over det territorium, som han annekterede ifølge russisk lov for godt 4,5 år siden, og Ukraine de har ikke tænkt sig at give op uden kamp, så kampene fortsætter.
1: Under forhandlingerne i Kiev blev der blandt andet talt om en såkaldt vinterpakke til ukrainerne, som skal få befolkningen nemmere gennem den barske vinter, og det får de brug for, siger han.
4: Ukraine forbereder sig på en vinter, som bliver lang, og en vinter, som bliver kold. Rusland er allerede i gang med den her systematiske nedkæmpning af ukrainsk infrastruktur, altså kraftværker, transformatorstationer og vandværker. Så altså alle i Ukraine ved, at de kommende 6 måneder, de bliver hårde.
1: Over 250.000 flypassagerer er blevet påvirket af flyaflysninger som følge af et vulkanudbrud. Det er Anak Krakatau i Indonesien, der har skabt flykaos. Ofte 8 indonesiske lufthavne er lukket, siden vulkanen gik i udbrud i fredag, skriver The Guardian. Perioder med nogen eller en del sol i dag og spredte byer, og så temperatur mellem 18 og 23 graders varme.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
5: Ja, velkommen til, og vi ligger altså ud denne mandag eftermiddag med en elbas og en omgang synthesizers. Der trækker dig ikke helt ud over kanten, men lige en venlig påmindelse om, at det ikke behøver at være mandag hele dagen. Velkommen til Shuffle.

0: K8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Lyttentin.
1: Således er der altså blevet åbnet op for denne musikalske skatkiste af en mandag eftermiddag. Jeg håber, du er veloplagt tilbage fra en weekend, og at den her mandag ikke har været for hård ved dig indtil videre. Men hvorom alting er, så håber jeg, at frem mod klokken 16, at jeg kan bidrage ved hjælp af musikkens hjælp til, til en eller anden form for oprejsning, hvad end du står og mangler derude. Vi skal i hvert fald både høre fra Bremer McCoy, vi skal høre fra George Benson, vi skal høre dansk jazz rock. Vi skal høre fra en blind blæserinstrumentalist, så skal vi høre fra en pianist, der betvinger to klaverer på samme tid, og derudover en svensk rapper og noget dansk big band musik. Ja, der bør forefinde et eller andet frem mod klokken 16, som kan løsne lidt, hvor der løsnes skal. Velkommen til de næste to timer, de første i øvrigt i resten af dit liv. Her får du Frank og Nancy Sinatra med Something Stupid.

Efter sigende det første og eneste eksempel på en far-datter-sang, som lå nummer et i Amerika på de amerikanske hitlister Frank og Nancy Sinatras version af Something Stupid her fra 1967. Der er ikke noget biologisk familieforhold mellem Jonathan Bremer og Morten McCoy, men musikalsk, jamen der er de altså brødre, der kender hinanden ind og ud.

Making Treasures fik du her med Marilyn Mazur. Og så sætter vi altså den her mandag eftermiddag op i tredje gear. Det gør vi sammen med, ja måske den der fjerde gear, det her George Benson med The Shape of Things to Come. Det er fra hans plade fra slutningen af 60'erne med instrumental orkestrering af den store, altså gigant ronkedor på den måde, at Don Sebesky, han er altså en af dem, man ringer til, når man gerne vil have, at ens arrangementer lyder fuldstændig fabelagtigt. Han har været inde over Barbara Streisand, Tony Bennett, Christina Aguilera, Britney Spears, Seal og Prince, og altså også mange jazzer, Freddie Hubbard og Paul Desmond, og sådan set også Bill Evans med Waltz for Debbie, som du måske kender. Men Don Sebesky, han har altså også haft en finger med i spillet her. Ikke for at tage noget fra George Benson, men det hele går op i en højere enhed her. The Shape of Things to Come. Sådan, den her mandag eftermiddag er officielt i fire gear.

First Snow her. Et Grammy-vindende arrangement fra Nordkraft Big Band, Danielle Wertz og Remy LeBeuf. Altså Nordkraft Big Band, det vil sige hele Danmarks nordjyske Big Band. Nu skal vi høre en svensk rapper. Hun hedder Water Baby, og hun har altså besøg her af TTOH. Dejligt anslag på det her. Tiltog, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det, men det er sådan set også irrelevant. Derfor skal du jo ikke snydes for den gode musik. Værsgo.

lyder da fedt, det der Back and Call. Vi befinder os om end måske lidt ude i randområderne af jazzen, men som jeg plejer at sige, alt musik bliver jazzisk med tiden. Her var det altså Water Baby fra Sverige. Og nu et sted, hvor du helt sikkert føler dig tilpas. Det er nemlig svært ikke at gøre det, når Bill Evans sætter sig bag klaveret. Ja, i øvrigt sætter han sig faktisk bag to klaviaturer på det her nummer. To hænder, 2x88 tangenter. Det ene akustisk, det andet elektrisk. Det er From Left to Right, en skøn plade, hvor Bill Evans altså er ene om at beherske de her to klaverer. Du får nummer Soirée. Værsgo.

Ja, han har selvfølgelig hjælp her, Bill Evans, blandt andet fra sin gode, gamle, velkendte bassist Eddie Gomez. Men klaveret, ja, det står han altså selv for, og han behersker altså både de elektriske klaver og det akustiske. 2x88 tangenter bliver altså sat i spil her på Soiree. En skøn plade, From Left to Right, som den hedder, som om ikke andet bare er sjov, men oven i købet også indeholder god musik. Det gør næste plade også, det er det danske jazz-rockband Nausea, som sidste år udgav pladen Finding a Circle. Herfra får du Golfball.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Say You Love Me fik du her fra den danske komponist og sangerinde og bratschist Astrid Sonne. Hun er, ja, selvom der lige var rytme og struktur at finde i det her nummer, så er hun dybt inspireret af ambient musikgenren, altså her, hvor der er mindre fokus på struktur og rytme, end der er fokus på musikalske atmosfære og klangfarver. Det er en genre, som ja, hovedsageligt så at sige blev defineret i 70'erne af Brian Eno, i særdeleshed med Music for Airports, en plade, hvor den her, ja, som nærmest definerer den her genre for sig selv. Det kan du høre. Eller også kan vi høre det senere. Det kunne måske godt være. Nå, nu skal vi høre fra en blind blæserinstrumentalist. Han hedder Rashaan Roland Kirk. Han er en, jamen en blæksprutte, når det kommer til blæserinstrumenter. Ofte der ser du ham med måske en, måske to, måske tre, måske fire blæseinstrumenter i mundtøjet på samme tid. Her der spiller han This Masquerade fra 1976.

Den blinde blæser blæksprutte, Razan Roland Kirk her på This Masquerade. Jeg hørte en historie om, at når han var inde at spille i Montmartre, og når de andre jam-musikere, de andre jam-rottere var blevet for fulde til at finde ned af den slingre og smalle trappe, jamen så var det altså Razan Roland Kirk, som jo er blind, som måtte guide folk. De havde simpelthen mistet fodfæste og mistet deres syn til alkoholens forblændende kraft. Og Razan Roland Kirk, jamen han måtte altså hjælpe og simpelthen tage sine seende, men fulde musikermarkere under armen og placere dem der, hvor de skulle placeres. Han kendte rummet så godt. Nå, nu er klokken så tæt på 15, at vi kun lige kan nå et enkelt nummer, inden vi bliver mødt af en radioavis. 3 minutter i nyhedernes varetægt. På den anden side, der er jeg tilbage med meget mere shuffle frem mod klokken 16. Denne gudsbenådet mandag eftermiddag. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende da. Op til radioavisen får du her den danske sangerinde Jalisa med Crystal Tears.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er bare ikke godt nok, at der er fejl i omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder. Jeg så lød det her til eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, efter at vi her i DR har kunne fortælle om, at der igen er fejl i ejendomsvurderingerne, som har betydning for boligskatten.
2: Som minister er det min vurdering, at det både er uholdbart og uacceptabelt, at danskerne gang på gang skal opleve den her usikkerhed med tilbagevirkende kraft. Og jeg vil ønske, at jeg i dag kunne fortælle, at der var en simpel vej ud af de her problemer, som efter mange år stadigvæk tårner sig op i vores system. En dårlig nyhed er, at det er der ikke.
1: Fejlen skriver sig ind i en alen lang liste af fejl med boligejernes ejendomsvurderinger. Og det har også fået flere partier til at give udtryk for, at de er ved at miste tålmodigheden med ejendomsvurderingssystemet. Og mens der altså, ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt, ikke er en enkelt løsning på problemerne, ja, så har han et bud på, hvordan man kan gøre livet som boligejer en anelse mere trygt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Har netop du fået en forkert vurdering? Ja, det kan du finde ud af ved at klikke ind på dr.dk, hvor du kan se hver enkelte lejligheder, der er blevet vurderet forkert. EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens officielle besøg til Grønland fortsætter igen i dag, og her erklærer hun støtte til Grønland og Danmark i lyset af truslerne fra USA's præsident Donald Trump om at overtage Grønland. Samtidig så varsler hun en ny EU-strategi for Arktis, der vil blive offentliggjort i efteråret. Territorial integritet og suverænitet er fundamentale principper i international ret, siger von der Leyen på et pressemøde, som hun holdt sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og statsminister Mette Frederiksen. Og det bliver en dag i dag, hvor der skal skrives under på en række aftaler, fortæller DR's reporter i Grønland, Cecilie Kalstrup.
3: Først så skal hun ud og skrive under på sådan en mere konkret aftale om, at EU gerne vil bakke op om kommunikation og infrastruktur med det grønlandske teleselskab. Og bagefter så skal hun tilbage til regeringskontorerne, og så skal hun underskrive sammen med Grønland en større samarbejdsaftale.
1: Og fra Grønland til Tyskland, hvor den tyske kansler Friedrich Merz er chokeret over nederlaget til hans parti CDU ved delstatsvalget i Sachsen-Anhalt, det skriver nyhedsbyrået Reuters. I stedet så blev det højorienterede parti Alternative für Deutschland det største parti med knap 44% af stemmerne. Ifølge kansleren så viser resultatet, at der er behov for dybdegående reformer i Tyskland. Vi får en dag med perioder med nogen eller en del sol, men også spredte byer og så temperatur, der ligger sig mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
4: Ja, velkommen tilbage. Eftermiddagen fortsætter i samme vanlige stil. Vi skal høre hyldest til hverdagen. Vi skal have intergalaktisk ro. Vi skal høre soul. Vi skal høre fra ugens album. Vi skal høre noget på fransk. Ja, det bliver en god eftermiddag. Velkommen tilbage.

0: skal nu høre en stemme, som kan hviske gennem vægge. Det er et forhold mellem stemme og orkester, som minder om det af en ballon og en nål. Men i det der eksempel, hvor nålen så nænsomt blev stukket igennem ballonen, at den ikke punkterer. Songaro får du her. Det er João Gilberto og et fuldfedt orkester.
1: Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada.

Jamen, det er så urimeligt lækkert, det her, og det er sådan set repræsentativt for hele pladen Amoroso fra João Gilberto, altså et fuldfedt orkester i skøn forening. Nu, Emma Pilgaard her på Sunshine, om et øjeblik en hyldest til hverdagen.

Ja, vi snuppede altså lige et nummer her fra Marvin Parks, inden vi kaster os ud i en fuldfed spoken word hyldest til hverdagen. Det er Dan Turèll og Halfdan E. her med en påmindelse om det vigtige i gentagelsen. Det perfekte i det, der er godt nok, hyldest til hverdagen, får du her

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Den langsomme opvågen til den kendte udsigt, der alligevel aldrig er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen selv gennem albens irritationer. Bussen, der skramler udenfor på gaden. Telefonen, der uafladeligt forstyrrer det smukkeste, blankeste, stillestående ingenting i mit akvarium. Fuglene, der pipper fra deres bur. Den gamle nabo, der ser forbi. Ungen, der skal hentes i børnehaven, netop som man er kommet i gang. Den konstante indkøbsliste i jakkelommen, med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks. Den lille hurtige på den lokale, når vi alle sammen mødes med indkøbsposer og tørrer sveden af panden. Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen, dagsordenen, også den biologiske, de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet, den obligatoriske barbermaskine, de breve, der skal skrives, huslejeopkrævningen, afstemningen af tjekhæftet, opvasken, erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape. Jeg holder af hverdagen. Ikke i modsætning til fest og

0: Jeg holder hverdag. Hold da i ferie, hvor jeg holder hverdag. Jeg holder stinkende meget af hverdag.
1: Ja, jeg håber også, du holder hverdagen, for det her, det er den første i løbet af ugen, vi har at gøre med. Hyldest til hverdagen her med tekst af Dan Turèll og altså musik af Halfdan E. En hyldest til livets gentagelighed, livets forudsigelighed. Det er jo en ren Sisyfos-myte, der nærmest bliver punkteret her, ikke? Altså Sisyfos ved gentagelsen om at rulle den forbandede sten op ad bjerget i virkeligheden skulle være glad og tilfreds. Det er jo på en måde lidt det samme budskab her. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Nå, mere musik, det er i højsædet frem mod klokken 16. Her er det Eliane Elias.

0: Så er der altså ro over mandag eftermiddag her i et skønt samarbejde mellem Valfugl og strygergruppen Who Killed Bambi. Nu til noget, der er så fransk, at det nærmest ikke kan blive mere fransk. Det er Serge Gainsbourg med La Javanaise.
1: J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

Ja, det er nærmest så fransk, at det kommer over her og bliver for fransk. La Chavanaise fra Serge Gainsbourg. En mand, som man kan have mange meninger om. En ekscentrisk type, som har lavet lidt af hvert, men påstanden om, at han ikke skulle være fransk og skulle leve op til sin franskhed, den tror jeg altså ikke, man kommer langt med. Apropos langt, så skal vi urimelig langt ud i galaksen nu. Ja, vi skal faktisk til en anden galakse. Vi skal ud til den, der hedder Messier 87. Den har det danske projekt Søndag altså sat lyd til. Intergalaktisk vakuumiseret ro får du her.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR-lyd.

In the Wake of Blue fik du her fra Lis Vestberg og Veronica Rod. Om et øjeblik, der er klokken 16 denne mandag eftermiddag. Det er da løbet meget hurtigt afsted, synes jeg. Vi fik smurt den her mandag eftermiddag, så den gik lidt hurtigt. Det var altid noget. Men hvis du har lyst til at blive hængende her på P8, så kan jeg jo passende sige, at det kan du med ro i sindet, men ikke ro i ørerne gøre, fordi Josefine Philip er nemlig klar i salongen fra klokken 16 til at overtage. Og efter det, jamen, der er Jonas Visti klar med obskure vinyler fra jordkloden, lande du ikke vidste fandtes, men nu ønsker at du kendte lidt mere til. Det er Vistis vinyler, der er tilbage fra sommerpause. Det er klokken 18, du kan høre det program.

En tysk kvartet her under ledelse af Anne-Mette Iversen of Chapter 20 hed det. Og med det, kære lytter, jamen der er vi nået til vejs ende i denne mandag eftermiddag, som er gået rimelig godt, synes jeg. Altså, jeg håber, du på en eller anden måde er blevet løsnet op over at skulle være vendt tilbage i hverdagens trummerum. Jeg er tilbage igen med meget mere shuffle om 22 timer. Det giver dig lige lidt ro på bagsmækken, og så er jeg altså tilbage kl. 14 i morgen. Om et øjeblik er Josefine Philip klar til at overtage mikrofonen for mig. Jeg har ikke andet end at sige god eftermiddag og god aften herfra, og en påmindelse om, at al musik jo bliver jazzisk med tiden. Er det godt så længe?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: DR har i dag kunne afsløre, at der endnu en gang er problemer med de fejlbehæftede ejendomsvurderinger. Denne gang der er det omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder, der er lavet forkert. En fejl i selve vurderingsmodellen, som Skattevæsenet har kendt til i flere måneder, betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Det fik skatteminister Jakob Engel-Schmidt til at indbyde til et pressemøde i dag, som han indledte med denne bemærkning.
2: Problemerne er så skøre, at jeg har svært ved selv at forklare dem.
1: Ja, for boligejeren Sanne Utzen, der er en af dem, der er ramt af fejlen, ja, så er der et stykke vej, før hendes tillid til vurderingssystemet er genoprettet.
3: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Og for netop at skabe mere tillid til systemet, så bør boligejere fremover kunne få en second opinion hos for eksempel en ejendomsmægler, hvis man altså er utilfreds med vurderingen. Det foreslår Jakob Engel-Schmidt.
2: For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion eller sin mening til kende i forhold til Vurderingsstyrelsens arbejde.
1: Og med her i studiet har jeg nu dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. En ejendomsmægler skal altså kunne give en second opinion. Har det nogen gang på jord?
4: Altså, hvis der kan skaffes politisk flertal for det, så kan man jo i hvert fald komme i gang. Men man må også sige, efter dagens pressemøde, så står spørgsmålene mildest talt i kø, og der var mange af dem, ministeren ikke kunne svare på. En ting er jo, hvem skal betale for det her, men mere fundamentalt, så er udfordringen, at det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk, medmindre politikerne vil gå så langt, at de helt politisk vil vælge at sænke barren for, hvornår man kan få medhold i en klage. Så der udstår store overvejelser juridisk som politisk.
1: På DR.dk, der kan man faktisk lige nu finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om man er en af de 100.000 berørte boligejere. Hvad skal man gøre, hvis ens bolig er blandt de berørte?
4: Meldingen for Vurderingsstyrelsen er, at de nok skal rette de her problemer og så selv tage fat på de berørte boligejere. Men man må også sige, at Vurderingsstyrelsen ligger i første omgang op til, at de kun mener, at det er ca. 20.000 af de her i alt 100.000 vurderinger, der er så skæve, at der skal gøres noget ved dem. Så spørgsmålet er så, hvad hvis man er i den sidste gruppe på de 80.000, men med dagens politiske meldinger, den her hårde kritik fra skatteministeren, så tror jeg altså, at politisk er der lagt op til, at alle 100.000 vurderinger bliver lavet om.
1: Og helt kort, altså det er jo hverken første gang, femte gang eller tiende gang, du er herinde for at fortælle om fejl. Kan vi forvente, at det fortsætter?
4: Skatteministeren var faktisk meget klar i dag med, at systemet kan ikke stoppes, var hans ord. Det handler om at gøre det bedre og forsøge og ikke mindst hjælpe borgernes retsstilling, og så må vi jo se, om det lykkes.
1: Lød det her fra Jakob Ussing. Myndighederne har ikke styr på kontrollen med pesticider, og det kan være skadeligt for vores drikkevand og for havene. Så lyder det fra statsrevisorerne, der sendte en skarp kritik mod Miljøstyrelsen, som er det næsthøjeste kritikniveau. Det skyldes blandt andet, at der er købt langt flere pesticider, end der er indberettet, at der er blevet brugt, fortæller statsrevisorernes formand Mette Appelgaard.
5: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig, væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Det er ikke første gang, at statsrevisorerne kritiserer kontrollen med pesticider. Det skete også i 2011 og i 2019. Og kontrollen er for dårlig, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Tusindvis af mennesker er i dag samlet i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med den dømte krigsforbryder Ratko Mladic, der var de bosniske serbers hærfører under Srebrenica-massakren i 1995, det skriver AFP. Ratko Mladic, der havde tilnavnet Slagteren for Bosnien, blev 84 år og døde for 10 dage siden, mens han afsonede en livstidsdom i dag i Haag i Holland. Perioder med nogen eller en del sol i dag, men også spredte byer, temperaturer op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
7: Ja, god eftermiddag og velkommen indenfor her i salongen denne mandag, hvor det må siges nu, at man godt kan mærke, at det her efterår har indtruffet. Der er noget med farverne. I morges, da jeg vågnede klokken lidt over 6, så var det faktisk en lille bit smule mørkt. Og det har jeg næsten ikke, eller det har jeg ikke rigtig lagt mærke til, at den her transformation allerede var så langt. Jeg har fundet noget passende musik frem, som passer til denne her stemning. Vi skal høre Autumn in New York med Louis Armstrong og Ella Fitzgerald. Velkommen til salongen på P8.

Man får lyst til at opleve efteråret i New York, når man lytter til Ella Fitzgerald og Louis Armstrong sammen på, ja, Autumn in New York. Og vi bliver omkring samme årti, eller det vil sige, vi bevæger os fra slutningen af 50'erne op til starten af 60'erne. Nu skal vi nemlig i selskab med Nancy Wilson og You'd Be So Nice to Come Home To.

I løbet af det her år er der allerede udkommet rigtig mange fantastiske udgivelser, og det kommer vi også til at dykke ned i lidt senere i programmet. Der skal jeg nemlig spille nogle ting, som jeg netop er faldet over, som lige er udkommet. Og det her nummer, vi skal lytte til nu, det er også kommet ud her fra ikke så lang tid siden. I sidste uge var deres album Papa's Boat, ugens album her på P8. Det er Dana and Alden med Good Kid. Thank you.

0: Her lyttede vi til nummeret Lim, som altså også er kommet ud her i 2026 med Old News. Nu skal det handle om efteråret, for vi er trådt ind i efteråret, og jeg synes altså godt, at man efterhånden kan mærke små drys, der gør, at sommeren den langsomt glider ud, og at efteråret gør sit indtog. Og derfor skal vi selvfølgelig høre et efterårsnummer. Man kan altså ikke komme uden om Autumn Leaves, eller på fransk Les Feuilles Mortes. Og jeg har altså fundet den her helt vidunderlige version. En live version med Yves Montand. Prøv lige en gang at lytte med her.
1: Oui. Oui. Oui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes.

Det er svært ikke at få gåsehud over hele kroppen, når man lytter til den her helt vidunderlige version af Les Feuilles Mortes med Yves Montand, som altså er optaget tilbage i 1972. Og Yves Montand var jo oprindeligt fra Italien, men flyttede som helt lille med familien til Marseille i Frankrig. Og så blev han altså som ung sanger opdaget af selveste Edith Piaf, og blev altså både hendes lærling og elsker, og så senere blev han kendt som, som skuespiller. Vi bliver i det franske. Vi skal nemlig i selskab med Serge Gainsbourg og lytte til et nummer, som faktisk har en forbindelse til det her nummer, vi lige lyttede til, Les Feuilles Mortes. Men mere om det på

Det var La Chanson de Prévert med Serge Gainsbourg, som jo på sin vis er en sang om en anden sang. Gainsbourg tager nemlig udgangspunkt i Jacques Prévert og Joseph Cosmas Les Feuilles Mortes, som vi jo lyttede til før med Yves Montand, som altså er den her store melankolske kærlighedssang om noget, der er forbi, men som stadig lever i minderne. Hos Gainsbourg bliver selve sangen et minde om en tidligere kærlighed, og hver gang han hører Les Feuilles Mortes, så bliver han altså ført tilbage til hende. Så det er en smuk idé, at en melodi kan fungere som en slags hukommelse og pludselig åbne døren til et menneske og en tid, man troede, man havde glemt. Vi skal høre noget mere musik, og nu tager vi altså tilbage til nutiden. Vi skal i selskab med Jasper Højby og et nummer, der hedder Consider the Balance.

Det er ikke så at ringe endda og lige få lov her, hvor klokken den er knap kvart i fem, at være med til den her live-oplevelse med pianisten Oscar Peterson og saxofonisten Ben Webster på In A Mellow Tone. Der er ikke så længe til, at klokken den runder 17, og det betyder altså også, at der ikke er så længe til, at der kommer en radioavis. Men vi har stadigvæk et kvarters tid i selskab med hinanden, før den rammer, og vi skal selvfølgelig bare høre noget mere god musik. Her er det Carmen McRae med Loverman.

Her var det Jason Moran med For Love. Og nu snakker jeg hele tiden meget om efteråret, som har ramt os, og det har det også. Men skal vi lige drømme os for en kort stund tilbage til højsommer og gul sol og dejligt blåt vand. Her er det Astro Gilberto med Aqua de Vive.

Et nummer, der i den grad kan bringe sommeren lidt tilbage. Astrud Gilberto med Agua de Bebe. Lige om lidt så er klokken 17, det vil sige, der kommer en radioavis. På den anden side den er jeg tilbage med mere salongen, så bliv endelig hængende her på kanalen. Der er nemlig fortsat masser af gode sager på programmet. Blandt andet så skal vi lige tage check-in på nogle af de her nye udgivelser, som lige er kommet, og som jeg er faldet over, som jeg har lyst til at dele med jer. Og så skal vi selvfølgelig bare lytte til rigtig god musik. Vi kan nå et sidste nummer. Her er der Jaleesa med Crystal Tears.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der skal et menneske af kød og blod ud til din ejendom og hjælpe med at vurdere din bolig korrekt, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Sådan lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Vi kan ikke blive ved med at reparere på et system, hvor der aldrig kommer et rigtigt menneske af kød og blod ud og møder de mennesker, som vurderingen har med at gøre. For mig handler det om retssikkerhed, og jeg mener, det skal være sådan i fremtiden, at hvis man er utilfreds med sin ejendomsvurdering, så skal man kunne få et rigtigt menneske ud og give en second opinion.
1: Og sådan en second opinion kunne for eksempel komme fra en ejendomsmægler, lyder det. Forslaget kom på et pressemøde tidligere i dag, efter at vi her i DR har kunne afsløre, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er glad for, at ministeren nu åbner op for en second opinion. Men om det lige skal være en ejendomsmægler, man skal gå til, det må kommende forhandlinger afklare.
3: Det afventer vi også at få svar på i Liberal Alliance. Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
1: Danmarks Demokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mener omvendt, at ministerens pressemøde har affødt flere spørgsmål end svar, så han vil kalde Jakob Engel-Schmidt i samråd.
4: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
1: Og spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det lettere sagt end gjort at indføre en second opinion-model.
5: Det er jo sådan her til lands, det er et fast forvaltningsretligt princip, at det er myndighederne, der træffer afgørelser, så er man mulighed for at klage over dem. Det gælder også ved de indlige ejendomsvurderinger, og så kan de blive behandlet ved en klageinstans her, Skatteankenævnet. Og hvordan man skal få en second opinion til at have nogen rolle i den klageproces, det er ikke så nemt lige at fikse rent juridisk.
1: På DR.dk der kan du finde en artikel med et kort, hvor det er muligt at se, om du er en af de 100.000 berørte boligejere. Statsrevisorerne kritiserer i dag Miljøstyrelsen for at være for dårlige til at kontrollere brugen af pesticider og kemikalier i landbruget og i fiskeopdræt. Eksempelvis så er der ikke styr på, hvor 7.800 ton af sprøjtemidlet glyfosat, bedre kendt som Roundup, er blevet af. Det fortæller statsrevisorernes formand Mette Abildgaard.
6: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Klimakorrespondent Maria Andersen, du er nu med her i studiet. Hvordan kan det lade sig gøre, at der ikke er bedre styr på, hvor meget der bliver sprøjtet med?
7: Det har kunnet lade sig gøre, fordi kontrollen ifølge Rigsrevisionen har været meget mangelfuld og nærmest ikke eksisterende, som de skriver. Hele kontrollen med pesticider hviler i dag på et system, som er stort set 100% tillidsbaseret. Og det vil sige, at det er landmanden eller gartneriet eller golfklubben, som selv indberetter, hvilke pesticider og hvor store mængder, at de bruger dem. Men Miljøstyrelsen de efterprøver ikke de oplysninger og ved derfor ikke med sikkerhed, om de er korrekte.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
7: Konsekvensen er jo, at vi ikke ved, om reglerne for sprøjtegifte rent faktisk bliver overholdt, som det er i dag. Glyfosat, det er det mest brugte sprøjtemiddel i Danmark, og som du sagde, bedre kendt af mange som Roundup. Og her viser den her samkøring af, hvor meget der er indkøbt og hvor meget der er indberettet, at der altså er et kæmpe, kæmpe gap, og ingen kan gøre rede for, hvor den glyfosat er blevet af. Så statsrevisorernes egen udlægning i dag, det er, at man altså sidder tilbage med en oplevelse af, at der er et meget, meget stort mørketal, og det er derfor, der er et stærkt behov for at rette op på den her kontrol.
1: Det lyder altså fra vores klimakorrespondent Maria Andersen. EU's kommissionsformand har i dag under et besøg på Grønland næsten fordoblet EU's støtte til grønlænderne. Oprindeligt så havde EU i 2021 lovet at investere 225 millioner euro over 7 år. Men med en ny partnerskabsaftale, ja, så har Grønland lige fået 200 millioner euro oveni over det næste halvandet år. Så det var en tilfreds grønlandsk regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der trådte frem på et pressemøde i Nuuk i eftermiddagstimerne.
8: Being present. Living and seeing our way of life. Both the challenging.
1: At du er kommet her, ser hvordan vi lever og ser vores udfordringer og vores muligheder, har gjort en stor forskel for vores partnerskab, lød det. Og partnerskabsaftalen skal blandt andet give grønlændere internet helt ud i de små bygder, bedre mulighed for international uddannelse til unge, mere grøn energi, mere fokus på at bekæmpe klimaforandringer og bedre mulighed for udnyttelse af Grønlands sjældne råstoffer. Og en vejrudsigt, vi får perioder med nogen eller en del sol, men der er også spredte byer på programmet, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radioavis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: Sæt dig til rette, slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på al den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Salongen er åben hele vejen frem til kl. 18, og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af gode sager, masser af god musik og masser af god energi. Vi ligger ud med et nummer fra Norah Jones, som hedder Can You Believe? Velkommen til salongen på P8.

De fleste kender måske Norah Jones fra hendes debutalbum, som jo blev det her gigantiske hit over hele verden. Come Away With Me hed det tilbage fra 2002. Hun har lavet en del musik, faktisk meget musik sidenhen, men det er helt klart hendes første album, der ligesom var det, der blev hendes aller største. Og nu her har hun altså solgt over 53 millioner albums verden over. Det her nummer, vi lige lyttede til nu, hedder Can You Believe, og stammer altså tilbage fra 2023. Nu skal vi et godt stykke tid tilbage. Vi skal nemlig i selskab med den ungarske guitarist Gábor Szabó. Her er det Galiteas guitar.

Eftermiddagen er i fuld gang her på P8. Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen med mig, Josefine Philip. Og vi fortsætter selvfølgelig med noget mere dejlig musik. Her er det Eliana Glass og nummeret Good Friends Call Me E.

Der er både noget repetitivt, noget meditativt og også en vis form for melankoli i det her nummer. Men det er altså i hvert fald for mig også et nummer, som rører noget inde i mig. Første gang jeg hørte det, der blev jeg blæst helt bagover. Jeg var sådan, hvem er det her, vi lytter til nu? Og det er altså saxofonisten Alabaster the Plume og et nummer, som hedder Oh My Actual Days. Og måske et nummer, der er helt passende i forhold til den her sæson, vi har bevæget os ind i, nemlig efteråret, hvor der måske skal være mere plads til eftertænksomheden. Vi fortsætter med Sean Mason. Her er det Seans theme.

Nu er det blevet tid til, at vi skal høre en helt ny udgivelse. Et nummer, der stammer fra et album, der udkom her tilbage i juli måned med kunstneren Sofie Birk. Hun har lavet det her virkelig, virkelig skønne album, som også har en ret finurlig titel, som jeg ved ikke, hvad det betyder, men det er i hvert fald et meget godt billede på det, som albumet repræsenterer, som er den her legende, lidt barnlige, meget frie tilgang til musikken. Albumet hedder Biva Biba Bualuka, og Sofie Birk har altså lavet det sammen med sin bror, og som sagt har det været vigtigt for hende, at processen skulle være sjov og interessant og ikke mindst legende. Det her nummer, vi skal lytte til, er faktisk lige kommet i rotation her på P8. Jeg må bare sige, at første gang jeg hørte det, blev jeg ramt af en varme og en glæde, som gav mig et lille smil på læben, samtidig med, at der er så meget vellyd og nærvær.

Vidunderlige toner her fra Sofie Birk. Et nummer, som stammer fra hendes seneste albumudgivelse, og som jeg altid havde lyst til at dele med jer. Vi skal høre endnu et splinternyt nummer, som faktisk udkom her i onsdags. Det er med den danske artist Fine Glindvad.

Selvom radioavisen er lige rundt om hjørnet, så skal vi altså stadig lige nå at slå et smut forbi denne uges album, som kommer fra Club Coyote. Det er deres længe ventede debutplade. Og det er altså noget musik, der ligger sig mellem skandinavisk melodi, prærie groove og filmiske flader. Det nummer, vi skal høre i dag, det har du sikkert hørt før her på kanalen. Det er nemlig titelmelodien fra deres album, som hedder Club Coyote.

Maggie Bjørklund her med Wasteland. Lidt senere, efter radioavisen, der kan du altså trygt blive hængende her på kanalen, for jeg kan fortælle dig, at Vistis vinyler er tilbage i fladen efter en sommerpause. Men det er altså som sagt efter radioavisen. Vi kan godt nå lidt mere musik her, inden den kommer. Her er det Kenny Burrell med Midnight Blue.

Mens vi lige lytter til det sidste her af Kenny Burrell, Midnight Blue, kan jeg fortælle dig, at om lidt, så kommer der altså en radioavis. På den anden side den, der sidder min kollega, som sagt, klar med Vistis vinyler, nemlig Jonas Visti. Og ellers er der ikke andet fra mig end at sige, at jeg håber, du får en rigtig dejlig aften. Vi høres ved igen i morgen, samtidig samme sted, fra 16 til 18. Mit navn er Josefine Philip. Stor fornøjelse at være din vært. Jeg kan lige nå at sætte et sidste nummer på. Vi skal høre The Paris Sisters med Let Me Be.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Du skal kunne få en uafhængig tredjepart til at hjælpe med at vurdere din ejendom, hvis du er uenig med den offentlige ejendomsvurdering. Sådan lyder et forslag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og sådan en ny vurdering skal for eksempel komme fra en ejendomsmægler, mener han. Forslaget her kommer på et pressemøde tidligere i dag, efter at DR har afsløret, at omkring 100.000 udsendte ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. En af dem, der er ramt af fejlen, det er boligejer i København, Sanne Utzen. For hende har konsekvensen været, at hendes tillid til systemet er kraftigt svækket.
2: At det simpelthen eroderer vores tillid til systemet, og jeg lover jer, den var ikke stor i forvejen. Altså, det er bare endnu et søm i den her ligkiste, der hedder vores tillid til, når det offentlige går ud og laver IT-systemer. Og især alt, hvad der har med skat at gøre, er åbenbart særlig hårdt ramt.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt sagde også på pressemødet, at ideen med en second opinion handler om borgernes retssikkerhed. Men spørger man DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så er det stadig noget uklart, hvordan en sådan ordning skal skrues sammen.
3: Det drejer sig om borgernes retssikkerhed. Det er i hvert fald det, vi må forstå på ministeren, og derfor skal man have den her mulighed. Men selvfølgelig vil det koste yderligere penge. Hvem skal betale det? Hvilken effekt skal det have i forhold til myndighedsafgørelserne? Og har det også en betydning for, hvordan Vurderingsstyrelsen skal lave sine afgørelser eller hvad? Altså, der udstår rigtig mange ting.
1: På DR.dk, der kan du finde et kort, hvor du kan se, om din bolig er en af de 100.000 berørte. Stemningen var rigtig god, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen i eftermiddag stod frem på et pressemøde i Nuuk. De havde nemlig lige underskrevet en partnerskabsaftale, der næsten fordobler EU's investeringer i Grønland, så der de næste 15 måneder flyder ekstra 200 millioner euro op mod nord.
4: The European Union continues to be not only an important partner for Greenland.
1: EU forbliver ikke bare en vigtig partner, men også en loyal og betroet ven, lød det først fra Jens Frederik Nielsen, og så var det Ursula von der Leyens tur.
5: I also want to thank you for the excellent cooperation and the outstanding hospitality.
1: Cecilie Kallestrup, du var med til pressemødet. Hvad får Grønland så ud af den her aftale?
6: Grønland får en stor pose investeringspenge og så en lovning på, at de så skal gå til nogle konkrete projekter. For eksempel til at gøre internet og telefonforbindelse bedre ude i de mindre byer og i bygderne, der er langt fra Nuuk. Og det er nok noget af det første, som grønlænderne de til sådan konkret kommer til at kunne mærke.
1: Er den her aftale så også et stort grønlandsk ja til EU og så også et lige så endegyldigt nej til USA?
6: Det er nok svært at skære helt så skarpt op. Altså, Grønlands standpunkt har hele tiden været og er stadig, at man gerne vil samarbejde med USA. Men det er også klart, at det er nemmere at arbejde sammen med nogen, som jo ikke kalder ens land for et stort, dårligt placeret stykke is.
1: Og hvad siger de grønlændere, du møder til aftalen og Ursula von der Leyens besøg?
6: Der er stadig mange af dem, som vi taler med her, som ikke er interesseret i EU. Og Grønland er jo faktisk i og for sig heller ikke medlem af EU. Men når man spørger folk meget konkret, hvem de helst vil samarbejde med, om det er EU eller USA, så siger langt de fleste altså EU.
1: Lød det fra Cecilie Kallestrup med fra Nuuk i Grønland. Der skal strammes op på myndighedernes kontrol med brugen af pesticider i eksempelvis landbruget. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, efter Miljøstyrelsen i dag har fået skarp kritik af statsrevisorerne.
7: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Pesticider bliver blandt andet brugt af landmændene til at beskytte deres afgrøder, og de skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Men en rapport fra Rigsrevisionen viser, at der for eksempel er købt 7.800 ton mere glyfosat, også bedre kendt som Roundup, end der er indberettet. Og der er plads til forbedringer af systemet, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektordirektør i planteproduktion, landbrug og fødevarer.
8: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
1: Statsrevisorerne retter også en skarp kritik af tilsynet med fiskeopdræt. Også her er kontrollen mangelfuld, og der bliver reguleret efter over 30 år gamle krav, lyder det. Perioder med nogen eller en del sol og også spredte byer på programmet og temperaturer mellem 18 og 23 grader. I løbet af aftentimerne falder temperaturerne stille og roligt ned til mellem 13 og 18 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. God aften.
9: Ah, wowie-showie. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du landede med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet, du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er, at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis Vinyler.

0: traficar.
1: Og så er det også på hele dagens radiofoniens vegne en stor fornøjelse at byde dig velkommen efter en 2 måneder lang sommerferie til Jonas Visti.
2: Okay. Wow, tio. Skønt, skøn modtagelse efter en god lang pause. Men prøv at, skal vi ikke bare gå direkte til sagens kerne, for vi skal altså endnu en tur rundt om jordkloden. Alt fra ølængsel og morna på Cape Verde til brasiliansk samba, videre ind i afrikansk disco og til sidst i den helt særlige somaliske funk- og disco-verden, som ja, vi jo kender lidt her i Vistismiljøet, men som vi sagtens skulle smøre os yderligere ind i. Vi skal også lytte til Patrick Gebin med Flashpoint og Lazy Wax med Santa Catarina. Altså musik, der trækker tråde mellem sådan disco, boogie og nyere produktioner, men stadig med sådan respekt for traditionerne. Og så ender vi altså som sagt i Somalia med Dur Band og God of Elixir. Et band fra Mogadishus gyldne musikperiode, hvor funk, disco og lokal musiktraditioner smeltede sammen. Altså alle mulige fede ting her i den her udgave, som jeg endnu en gang gerne vil byde dig velkommen til. Mwah!

Vi befinder os i favnen på Patrick Gibbon, der egentlig er født i England, men har i mange år haft base i Verona i Italien, hvor han blandt andet har gjort en dyd ud af at grave obskur jazzfunk og boogie frem fra glemselen. På Flashpoint har han slået sig sammen med, altså det nummer, som vi lytter til nu, har han slået sig sammen med en af de vildeste britiske broken beat jazz skikkelser, nemlig Katie Tatham, som også har nogle tråde her til Danmark. Besøger i hvert fald som minimum Danmark en gang om året. Nummeret udkom allerede tilbage i 2021, men 5 år senere er det altså blevet gravet frem igen af DJ Volkov, som tog det med på sin From the Archive-opsamling for BBE. Og dermed kan man jo sige, at det på en eller anden måde også har fået endnu en tour emanation, det her nummer, som, ja, sky's the limit. Jeg ved ikke, hvor stort det bliver, men i hvert fald har det, så vidt jeg kan forstå, fået en lille renaissance på det store internet her det seneste stykke tid. Det er altså nummeret Flashpoint, som ja, lige nu også manifesterer, at vi befinder os i den her disco-boogie-periode i visdisvinyler, hvor vi både ser fremad, men altså også kigger tilbage. For eksempel her sammen med Lazy Wax og Santa Catarina, som vi går videre med nu.

er på mange måder match made in heaven i forhold til, at det lige præcis var Lazy Wax, der skulle remixe Lempatrice nummeret Voodoo, som i forvejen er en altså kæmpe dansable slasker, som ja, jeg også har spillet en del, når jeg var ude og DJ fra tid til anden, når der skulle moderne, men også sådan old school klingende disco ind i billedet. Det er på mange måder sådan ret ulovligt, det Lempatrice har gang i, fordi det er så corny, så cheesy, men problemet, som jo heldigvis ikke er et problem, det er, at de bare eksekverer sig sådan sindssygt godt. Altså, de spiller så overdrevet tight, og deres produktioner sidder simpelthen lige skabet. Det er sådan perfektion med perfektion på. Så at det lige præcis var Lazy Wax, der skulle remix det her nummer, det er, at altså, det stod vel i solen og stjerner, det kunne ikke være anderledes. Og så forholder det så sådan i visdomsmenuet, at jeg meget gerne vil time mine speaks, sådan, så det passer til musikken, og derfor bliver jeg nødt til lige at komme den her ekstra tale ind, fordi så lyder man bare lidt mere tjekket, når man kan sige, at beatet kommer ind her.

Okay, må vi skille til et nummer fra en plade, som... Ja, jeg ved ikke, om det var dumt. Det var det måske nok. Den var lidt dyr, men jeg lod den faktisk stå i Icaverde den her tidligere på året, hvor jeg faldt over Grupo Serenata og deres Private Press-plade, som indeholder den her længselsfulde, men dog stadig dansable skæring, Soldat Tang Pena Jimin. Der findes faktisk oplysning om, at pladen blev lavet i samarbejde med det kabardiske flyselskab TACV. Men præcis hvad det samarbejde indebar, det er sådan lidt svært ved at finde ud af. Men i hvert fald, altså hvis det er en kommerciel plade lavet til at promovere et flyselskab, så vil jeg sige, så er det den mest geniale PR-strategi, og den mest håbløse på en og samme tid, at det skulle foregå via en LP, som stort set ikke blev trykt i nogle eksemplarer, eller særligt særlig stort oplæg i hvert fald. Nå, nok om det. Vi skal lytte til den her dybe, kabardiske, moderne-inspirerede tune, som du får her.

den brasilianske supergruppe Kobasechi udgav ikke et eneste dårligt nummer i løbet af de tre år, de udgav plader. De udgav som det allerførste en 7-tommer single med de her to numre, Sabada og Kobasechi no Samba, som sidst nævnte det, vi lytter til her. Altså simpelthen så funky samba, som man slet ikke fatter. Det er så velproduceret, velspillet, at ja, det halve, det kunne være løgn. Men det er

Vi skal til et somalisk nummer, som faktisk har en ret fin historie, for det blev nemlig fundet, opstødet af, tilbage i 2017 og udgivet på den compilation, der hedder Sweet as Broken Dates, Lost Somali Tapes from the Horn of Africa, som var et projekt, der ville samle nogle optagelser fra en musikkultur, hvor en stor del af materialet faktisk blev ødelagt, altså efter borgerkrigens udbrud i Somalia. Men det her projekt har altså formået at samle ret mange fantastiske optagelser, som dokumenterer en meget, meget levende musikscene fra en dog svunden tid. Men årtier senere, at nummeret blev udgivet i første omgang, så er Gorof, som vi lytter til her, af Dur Dur Band, faktisk blevet et rigtig internethit. I 2025, der eksploderede nummeret simpelthen på TikTok og nåede blandt andet førstepladsen blandt de mest populære TikTok-lyde i Tyskland, for det ikke skal være løgn. Altså, så at det er nok ikke nogen, der havde set komme, da nummeret blev reissued tilbage i 2017. Men der er altså en mening med galskaben, det er et fantastisk nummer. Du Band, Gorof, som får her.

0: Omkring 100.000 ejendomsvurderinger for ejerlejligheder er lavet forkert. Det erkender Skattevæsenet i dag over for DR. En fejl i selve vurderingsmodellen betyder, at nogle lejligheder er blevet vurderet for højt og andre for lavt. Så nu vil skatteministeren have en ny model.
1: Så alle borgere, der ejer en bolig i det her land, hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, afhængig af hvilken løsning vi vælger, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
0: Lød det på et pressemøde i eftermiddag fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Men den idé bliver svær at føre ud i livet, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Her har vi at gøre med en myndighedsafgørelse, og der kan kun være én myndighed, og det er Vurderingsstyrelsen, som det er i dag, der træffer den afgørelse. Så hvad skal den her second opinion rent juridisk kunne bruges til? Altså det svæver jo noget i det uvisse.
0: Vurderingsstyrelsen kalder selv fejlen for ærgerlig og træls, men understreger, at det ikke er alle 100.000 ejendomsvurderinger, de anser som skæve vurderinger. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive at finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
3: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bündnis Sahrwagenknecht, altså Sahrwagenknecht-alliancen.
0: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
3: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
0: Og så bliver en Bourgogne-årgang 2026 noget af en sjældenhed, og det gør en Côte du Rhône også. Frankrig står til at få et af de dårligste vinhøstår i de seneste 3 årtier på grund af sommerens ekstreme varme. Det fortæller det franske landbrugsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Helt umuligt bliver det dog ikke at få fat i en flaske fransk vin. I alt forventer man, at der vil blive produceret, hvad der svarer til 4,5 milliarder almindelige vinflasker. Men det er 6% under sidste år og 17% under gennemsnittet for perioden 2021-2025. Vanskeligheden opstår for alvor til nytår, hvor det går helt galt med champagnen, hvor produktionen i år står til at blive halveret. Tørke, hedebølger og skovbrande har ikke kun ødelagt vinplanterne, men også ændret smagen. Efter en dag med en del sol, så står det på skyer og byger i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning.
4: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på trods af, at Jonas Vistis sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt,

Toshiyuki Honda var bare 21 år gammel, da han lavede det nummer tilbage i 1978. På det tidspunkt spillede han saxofon i trommeslageren George Otsukas band, og Otsuka var faktisk så begejstret for den unge Honda, at han gik rundt blandt japanske jazzkritikere og sagde, ham der skal jeg altså virkelig holde øje med, han er det næste nye. Samtidig var King Records ved at starte et nyt label, Electric Bird, med fokus på den fusion og crossover, som simpelthen var i gang med at eksplodere, altså simpelthen tage over i Japan i slutningen af 70'erne. Men faktisk var det her samarbejde til på løb i vasken, for Hondas far var selv en kendt jazzkritiker, og det her pladselskab var sådan lidt nervøse for, om hvordan det ville sådan se ud og udgive deres kollegas søn. Men de tog altså chancen, og de satte den bare 21-årige Honda sammen med nogle altså killer musikere fra Amerika, som blandt andet kom fra det band, der hedder Seawind, som jeg også har spillet en del her i Vistis vinyler. Titelnummeret blev Burning Waves, og det er altså også det, som

til General Lee, som kommer fra Gary i Indiana. En by, der selvfølgelig er berømt for Jackson-familien, men som altså også havde en helt underskov af lokale soul- og funk-musikere. I 1979 udgav General Lee Pleasure, men nummeret blev altså aldrig det store hit og gik sådan lidt i glemselen. Men 40 år senere, så blev det altså gravet frem igen af det pladselskab, der hedder Numero Group, som altså licenserede musikken direkte fra de oprindelige kunstnere. Så her er et lille stykke genfundet Gary Boogie i form af nummeret.

Jeg vil ikke sige, det var en journalistisk stramning at kalde Philip Malela for lidt af en musikalsk nomade hjemme i Alexandra uden for Johannesburg, ja, i Sydafrika, hvis du skulle have tvivl. I en bog om sydafrikansk musikhistorie bliver han ligefrem beskrevet som Alexandras full circle musician, fordi han nåede at spille sammen med stort set alle de store lokale bands. Han havde blandt andet været med i Flaming Souls, inden han kom til The Movers, et band, hvor medlemmerne konstant kom og gik i løbet af 70'erne, altså et såkaldt konceptorkester. Lidt ligesom sådan noget som Tower of Power, for eksempel. I 1976 stod han altså i front for det her fantastiske punkorkester The Movers, som i... ja, altså... skal vi sige, at de har hentet kraftig inspiration for den 3 år tidligere udgivet komposition, som Herbie Hancock kreerede. Chameleon, altså den her basslinje, den er jo som snyttet af næsen på Chameleon-basgangen. Altså den... jeg ved ikke, om Philip Malela og The Movers måske lige skulle give Herbie en bajer i lufthavnen. De skylder i hvert fald et eller andet. Men når det så er sagt, super fedt og jødt, udover det virkelig sejt originalnummer fra Intan Dane, tror jeg det skal udtales, som vi altså skal give vores fulde opmærksomhed her.

Hallo mand, hvad har du gang i? Du lytter så sindssygt meget til Vistis vinyler. Hold da magle, wow!

Vi skal høre et ret sejt nummer, indsunget af Carly Simon, som faktisk aldrig nogensinde havde lyttet til nummeret Why, før hun kom i studiet. Sangen var oprindeligt skrevet af chick-makkerne Nile Rodgers og Bernard Edwards til filmen Soup for One, og Rodgers har siden fortalt, at de på det tidspunkt var begyndt at eksperimentere en hel del med trommemaskiner, hvilket også fremgår af nummeret her. Han programmerede beatet, begyndte selv at spille guitar ovenpå, og så ringede han altså til Bernard Edwards, som kom ind og fandt på den her karakteristiske basgang. Og efter sigende skulle fremgangsmåden have været, at Rodgers og Edwards bare stod og sang melodien for hende på stedet, som så resulterede i, at Carly Simon bare indspillede sin vokal på et par takes. Altså tårnhøjt musikalsk niveau, som egentlig også skinner ret tydeligt på den her Extended 12'er udgave.

apropos trommemaskiner. Vi skruer lige ned for tempoet, men op for lummerheden. Evelyn Champagne King og det her nummer, der hedder Kisses Don't Lie. I en fræk album-version.

Året er 1986, og du står på et dansegulv i Los Angeles. Jeanette Rene har lige udgivet nummeret What's On Your Mind. Og selvom du har spildt ketchup på skjorten og lige har slået en prut, som er væsentligt værre end den, du havde regnet med, du skulle slå, så er du ligeglad. Du er fuldstændig ligeglad, for lige nu har du kun ét problem. Du kan simpelthen ikke lade være med at danse til det her nummer.

Okay, okay, okay. Vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radio-app, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak. Tak.

0: Det lægger ikke ligefrem den store dæmper på kritikken af ejendomsvurderingerne af ejerlejligheder, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu har været ude at foreslå en ny model for vurdering. 100.000 ejerlejligheder er forkert vurderet, og det fik i eftermiddag Jakob Engel-Schmidt til at foreslå, at man som ejer kunne få en second opinion.
1: Hvis de oplever en utryghed eller utilfredshed med den vurdering, der bliver genereret i vores system, har mulighed for at få et menneske ud. Det kan være en vurderingsmand, en ejendomsmægler, og så vedkommende kan give sin vurdering af sagen.
0: Men det gør ikke Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Kristian Skibby mere rolig. Han var skatteministeren i samråd.
2: Nu har jeg jo brugt de sidste 4 år på at have 4 forskellige skatteministre i samråd omkring de 5 milliarder kroner, man har brugt på det her system, uden at det er blevet hverken bedre eller hurtigere.
0: Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange er lidt gladere, men alligevel ikke rigtig glad.
3: Ministeren han har jo fremlagt en hensigtserklæring om, at det skal være muligt at få de her tredjepartsvurderinger. Og det vil jeg gerne rose ministeren for. Jeg synes, det er et skridt i den rigtige retning. Men om det er en god løsning, det afhænger af den konkrete model, der bliver lagt frem på det område.
0: Rusland vil sløjfe endnu en tysk forbindelse i landet, nemlig Tysklands generalkonsulat i Sankt Petersborg. Generalkonsulatet skal lukke senest 18. september, og alle medarbejdere skal forlade Rusland inden da, lyder det i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium. Det sker som reaktion på, at Rusland har krævet det russiske generalkonsulat i Bonn og kulturinstitutionen Det Russiske Hus i Berlin lukket. Årsagen til det var tysk politis konklusion om, at Rusland stod bag en dronehændelse ved lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august. I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der også gik under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængsel i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995 og afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i vanære, han fik hjemme i Serbien. Her var tusinder af mennesker nemlig mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med hærføreren. Det er meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladic og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Ceremonien fandt sted i den serbisk-ortodoksiske Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien til Ratko Mladic. Efter en dag med en del sol, så står den på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen her kl. 20 med Niels Christian Lang.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

look up.

One clap. Two hands. One more. My chance. One hate.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er den igen galt med landbruget, denne gang med sprøjtemidler. En rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end der ifølge opgørelser fra blandt andet landbruget er blevet brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt. Noget kan være destrueret, noget kan være blevet brugt af mindre virksomheder, som ikke har krav om indberetning. Men der er ikke nogen tvivl om, at en væsentlig del af det her forbrug tydeligvis ikke er blevet indberettet, som det skal.
1: Lyder det altså her fra den konservative Mette Abildgaard. Kritikken fra rigsrevisorerne er rettet mod Miljøstyrelsens kontrol. Og den skal der så rettes op på, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag. Så jeg skal rydde op. Jeg skal forhandle med Folketingets partier om en ny pesticidstrategi, der sikrer, at vi strammer markant op på kontrollen.
1: Lyder det altså her fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Glyfosfat er bedre kendt som Roundup, og landmændene skal selv melde ind, hvor meget de bruger. Politiet mener nu, at der kan være tale om et stenslag, da en bil i går blev ramt af en sten, da den kørte under en gangbro på Køge Bugt Motorvejen. Sådan lyder det i hvert fald nu fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Der er indikationer på, at der er tale om et stenslag, og det skal ses på baggrund af skadens omfang. Men vi søger jo stadigvæk efter vidner, der eventuelt kunne bekræfte den tese eller afkræfte den tese.
1: Den 42-årige kvinde fra Greve, der kørte bilen og anmeldte det til politiet, kom der heller ikke til skade i forbindelse med hændelsen.
4: Hvis der er tale om et stenkast, så der er der ofte tale om store sten, og hvor der nogle gange sker penetrering af ruden, eller hele ruden bliver smadret. Og det ses ikke udenbart at være tilfælde i den her sag.
1: Lyder der altså her fra vicepolitiinspektør Søren Danielsen. Oslo Tingret har forlænget varetægtsfængslingen af den norske dronning Mette Marits søn Marius Borg Højby med yderligere 4 uger, det skriver Aftenposten. Marius Borg Højby har været varetægtsfængslet siden 1. februar. Efter sin dom for vold og voldtægt fik han i juli lov til at afsone i kongeparrets bolig i Skaugum. Trods varetægtsfængslingen vil Højby deltage i kong Haralds begravelse på onsdag. Det er ved at blive mørkt derude, og snart også vådt. Efter en dag med en del sol, der lige kunne snige sig op på en meteorologisk sommerdag med 25,1 grader, står den nemlig på skyer og byer i nat, og så kun 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Company, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Her til aften skulle byrådet tage afgør, om man skulle gå jordens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti's Simon Vanggaard, der er formand for IKAST Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik nemlig dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser. Selv siger han:
3: "Jeg er jo meget opmærksom på, at de ting, vi ikke har været bevidst om, der har været fejl, det skal vi ret. Altså det har jeg jo sagt hele tiden, sagde jeg i mit indlæg, og jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
1: Men det sidste punktum er næppe sat, siger DR's reporter Christian Formsgaard, der har fulgt sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin store interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Trump har i dag lagt et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser, at det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og tilmed nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer samme dag, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump også har vist særlig interesse i. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede alternative Für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, men altså ikke de fornødne 50 til helt selv at kunne styre. Men der er et andet parti, som ikke helt vil afskrive og finde sammen med AfD, siger Jesper Wind, der er Tysklands korrespondent for Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, at de kan være åbne over for at have snakket med AfD, og det er det, der hedder BSW, Bundnes Sarwagenknecht, altså Sarwagenknecht-alliancen.
1: På trods af, at partiet er ude på den yderste venstrefløj, deler det nemlig en del synspunkter med AfD, siger Jesper Wind.
5: De var kritisk over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Den står på skyer og byer i aften og i nat. 13-18 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Landbruget vil gerne være med til at rydde op i manglen af kontrol med brugende pesticider. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare. En ny rapport fra Rigsrevisionen viser, at der er købt 7.800 flere ton glyfosfat, end blandt andet landbruget har indberettet, at man har brugt. Og den går ikke, lyder det fra Rigsrevisionens formand, den konservative Mette Abildgaard, der i dag retter kritik af Miljøstyrelsens kontrol.
2: Man tjekker simpelthen ikke, om det passer, når for eksempel en landmand melder ind, hvor mange pesticider han har brugt.
1: Og miljøminister Maria Reumert Gjerding vil straks sørge for, at der bliver rettet op på det, siger hun.
3: Det går ikke. Myndighederne skal have styr på det her. Vi skal sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er vi ikke sikre på i dag.
1: Og der er plads til forbedringer af systemet. Men der er et men, siger Peter Nygaard Nissen, der er sektorleder for planteproduktion i Landbrug og Fødevare.
4: Jeg er helt sikker på, at vi gerne vil hjælpe med at kigge på, hvordan er der nogle ting her, vi kan gøre bedre, og hvordan er der nogle ting, vi kan gøre klogere og smartere. Det er vigtigt for os, at vi ikke får lavet et bureaukratisk monster på det her, som bliver en stor, tung opgave, mere end den er i forvejen.
1: I dag blev den livstidsdømte bosnisk-serbiske krigsforbryder Ratko Mladic begravet hjemme i Serbien. Mladic, der går under navnet Slagteren fra Bosnien, døde for 10 dage siden i fængslet i hollandske Haag, 84 år gammel. Han stod bag Srebrenica-massakren under Balkankrigen i 1995, hvor 8.100 mænd og drenge blev dræbt, og han afsonede en livstidsstraf for folkedrab, krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Men det var langt fra nogen begravelse i Vanær, han fik hjemme i Serbien i dag. Her var tusinder af mennesker mødt op i Serbiens hovedstad Beograd for at tage afsked med herreføreren, det skriver AFP.
5: Važno mi je iz tog razloga što želimo da odamo priznanje i zahvalnost generalu Ratku Mladiću.
1: Det var meget vigtigt for mig at hylde general Ratko Mladić og udtrykke vores taknemmelighed, siger en af de fremmødte her. Og ceremonien fandt sted i den serbisk ortodokse Sankt Lukas kirke og var formelt arrangeret af familien Ratko Mladić. Hvis du har lyst og ellers kan få lov, så kan du nu køre fra Rusland til Nordkorea. Rusland og Nordkorea har nemlig i dag åbnet den første vejbro mellem de to lande. Det viser billeder fra indvielsen af broen, som går over floden Tume, der danner grænsen mellem Nordkorea, Rusland og Kina. De første lastbiler, som er udsmykket med flag, kørte over den 1 km lange tosporede bro, og Ruslands premierminister Mikhail Mishustin og Nordkoreas premierminister Park Tae-sung deltog i åbningen ifølge Reuters via videoforbindelse og talte til arbejdere og embedsmænd fra begge lande. Den skal vi lige skrue lidt op her. En våd nat ligger forud, og det bliver skyet med byger. 13-18 grader med svag til jævn vind fra sydlig retning. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Milliardæren og tekstilkongen Jens Poulsen får stort set uhindret lov til at fortsætte sit golfbanebyggeri ved Skive. Jens Poulsen, der står bag virksomheden DK Comedy, har med sit golfbanebyggeri 15 gange bygget og gravet uden tilladelse på bevaringsværdige naturområder. Og her til aften skulle byrådet i Skive så afgøre, om man skulle gå juraens vej, eller om man skulle give Jens Poulsen dispensation.
2: Et flertal i byrådet har valgt at gå med borgmesterens ændringsforslag, der giver ja til dispensation til langt de fleste forhold her på golfbanen og Villa Poulsen.
1: Lød det efter byrådsmødet her fra Dansk Folkeparti Simon Vanggaard, der er formand for IKAS Brandes udviklings- og erhvervsudvalg. Jens Poulsen fik dispensation i 14 ud af 15 overtrædelser, og selv siger han:
3: "Jeg forventer ingen særbehandling. Hvorfor skulle vi det? Altså, som firma er vi jo heller ikke vant til for særbehandling. Vi skal overholde de lovgivende, de ting, der er."
1: Men det sidste punkt, som er næppe sat i den sag, det siger vores reporter Christian Formsgaard, der har fuld sagen.
4: Naturfredningsforeningen, de vil gå hele vejen og forsøge at få det her projekt stoppet, og i hvert fald få loven overholdt de steder, hvor de mener, den er overtrådt.
1: To mindreårige har indrømmet, at de var med, da en syrebombe sprang på boldbanerne ved Janderup Skole i Varde Kommune i eftermiddag. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet mener, at flere navngivende personer kan have været med, og derfor fortsætter efterforskningen. Området er blevet renset, og politiet siger, at der ikke er far på færd ved at bevæge sig ud i området. Og børn kan derfor godt komme i skole til normal tid i morgen tidlig. I sidste uge sprang 5 teenage-drenge en syrebombe på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Og her viste sig, at det var 5 teenage-drenge, der sprang bomben, fordi de kedede sig, sagde en politiinspektør efterfølgende. På trods af, at ingen af de etablerede tyske partier vil lege med det højreorienterede Alternative für Deutschland, så skal man alligevel ikke helt afskrive, at partiet kommer til magten i delstaten Sachsen-Anhalt. Ved valget i går fik partiet næsten 44% af stemmerne, og det var lige nøjagtigt ikke nok til det absolutte flertal. Men nu taler blandt andre CDU's lokalformand åbent om, at det lille venstrefløjsparti, måske alligevel gerne vil lege med FD. Det siger Jesper Wind, der er Tyskland-korrespondent ved Weekendavisen.
5: Der er så et parti tilbage, som har sagt, de kan være åbne over for at have snakket med FD, og det er det, der hedder BSV, Bundnes Saar-Wagenknecht, altså Saar-Wagenknecht-alliancen.
1: Og selvom BSV ligger ude på den yderste venstrefløj, så deler de to partier nemlig en del synspunkter, siger Jesper Wind.
5: De var kritiske over for hjælpen til Ukraine, og de har mange populistiske holdninger, som egentlig, hvor de egentlig deler, har et vist grundlag, fælles grundlag med AfD.
1: Sammen vil de to partier dog stadig skulle hente 1 eller 2 mandater fra andre partier for at få et flertal. Vi er gået ind i en våd nat med overskyet og byer.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke kun Grønland. Præsidenten lagde i går et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med nu også Island. Der er ingen tekst til landkortet, men det kommer lige oven i, at EU, Danmark og Grønland netop i går underskrev en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, der blandt andet handler om kritiske råstoffer, som Donald Trump har vist en særlig interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til at gentage budskabet om, hun har givet til både grønlænderne og amerikanerne flere gange.
2: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Lød det her fra statsministeren under hendes besøg i Grønland. Mange landmænd skal til at pløje og så, men den nye gødskningslov gør dem usikre på, hvad de kan og må. Derfor er der træder på telefonerne hos landbrugforeninger, der rådgiver landmænd. Og det er eksempelvis hos Fynske Centrovise. Og landmænd er frustrerede, fortæller formand Lars Iversen. Og det er ikke bare fordi, de er utilfredse med, at loven bliver vedtaget.
3: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket i foråret, men det kan blive ændret med den nye lov. Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær usikker situation, de står i lige nu. Derfor giver det mening at skrue ned for kravene denne sæson, mener han.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Mandag har Finland indviet et 200 km langt hegn ved grænsen til Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og har kostet 2,7 milliarder kroner. Langs hegnet er der sat kameraer og sensorer op. Planerne om hegnet tog for alvor fart, da Finland i december 2023 lukkede grænsen til Rusland, efter at over 1.300 migranter ankom fra øst uden et visum. Finland beskyldte dengang Rusland for at stå bag og føre hybridkrig med at bruge migranter som våben. En beskyldning, som Rusland siden har afvist, skriver Ritzau. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skydevejr, og der skulle dog holde tørt. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kyster det stedvis frisk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det første rigsmøde på Grønlands territorie er siden Grønlands krise med USA nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var særligt et emne, som overskyggede alt rundt om bordet. Det forklarer statsminister Mette Frederiksen.
2: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret i forhold til for bare ganske kort tid siden. Så jeg synes egentlig ikke, det er et mål, at tingene skal være, som de altid har været.
1: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært ved et andet møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet mellem landene.